0: entre as novas influen, porque es que hai xente que as novas é a súa primeira vivenda e hai xente que as novas é unha vivenda a que acceden vendendo a que xa teñen, co cual deixase de liberar esa segunda vivenda, que é máis asequible para outros sectores. Entonces ese efecto dominó, si non están as novas, pues non funciona.
1: Uh-huh. Bueno, xa que mencionaba vostede isto último da vivenda ao mercado de segunda man, non falamos nada, supoño que iso non está nas estatísticas, porque non sei, o proceso será distinto, das vivendas que se reforman, non? Que tamén será un mercado importante.
0: Ahora mismo é moi importante. Ahora mismo sí, o porcentaje de rehabilitación está por encima da obra nova. De feito, bueno, nos distintos ámbitos que temos de reunións con concellos, sempre insistimos de que para que esa vivenda se poña de forma voluntaria en alquiler e non a través de políticas de sancións e prohibitivas, que nos fixemos unha proposta no Concello de Coruña, por exemplo, que se fixeran axudas á rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler, pero vinculadas a un alquiler topado. É dicir, se eu un propietario como administración lle dou unha axuda para que rehabilite a súa vivienda e a ponga alquiler, podo lle exigir, porque xa lle estou dando, podo lle exigir que me manteña a vivenda durante X anos a un precio máximo, porque xa lle estou dando algo, entón pídolle algo.
1: Claro.
0: As políticas de non podes subir de aquí, se non che vou sancionar, se non tal igual, eso único que leva é que a xente ou non poñas vivendas en alquiler, ou al final hai artilugios que non queremos nadie, ou acaben poñéndose en venta esas vivendas, ou quedando baleiras, que non nos axuda nadie, non?
1: Uh-huh. Como de importante é Begoña o mercado das reformas para as empresas de construcción?
2: Para nós tamén é fundamental, porque bueno, na nosa asociación e no noso sector temos empresas de todos os tamaños. Ahora mismo hai moitísima rehabilitación de vivienda individual e de edificios completos, de cambios de uso. É dicir, para nós agora mesmo tamén é unha fonte de traballo importante, como dicía tamén Juan Carlos.
1: Uh-huh. Pero iso non entra nestas estatísticas que comentábamos ao principio, non?
2: Non, en principio, os números que uh-huh. que ti facilitaches e o que se están agora mesmo son referentes sempre á vivenda nova.
1: A vivenda nova.
2: Vale? Uh-huh. Pero efectivamente hai un gran volumen de tanto, te comento, edificios completos que se rehabilitan como vivendas individuais, uh-huh. non, particulares que se rehabilitan e que tamén permiten a entrada de vivenda entre comillas, non, nova ou de novo uso no mercado.
3: E con estas cifras que coñecemos, que estamos dando e que tan xenerosamente están analizando conosco Begoña e Juan Carlos, bueno, estou vendo por aquí que o Euribor baixou un pouquiño, sí que é certo que o Euribor estaba polas nubes hai unhas semanas, nada, hai un par de semanas. Aproximámonos ou hai risco, inda que sexa pequeno, que me van dicir, non? De crise do ladrillo, de repetir unha crise do ladrillo como tivemos, ou iso aínda non é ni sequera algo que este a sobre a mesa?
0: Bueno, contesto diante, si quieres, Begoña. Realmente esperemos que non. Eu son optimista en ese aspecto, no, porque as circunstancias que nos levaron a maior crisis, maior, cando digo maior, é maior con todas as letras, crisis que se conocera na historia do noso sector, porque, vamos, constructores que levaban xa moitísimos anos, que habían heredado as empresas de seus pais e dos seus avós, decían que nunca recordaran unha crisis como a que pasamos, que ahora estamos vivindo as consecuencias aínda daquela crisis, porque desapareceu moito tecido empresarial de persoal que traballaba na construcción e nunca volveu esa xente ao sector, non? Esperemos que esas circunstancias ahora mismo non son as mismas, ahora hai unha altísima demanda, esperemos que non se dé esa situación. De todas formas, si os precios siguen subindo, chegará un momento que esto vai frear, porque claro, non vai haber xente que poda acceder á vivenda de ningún tipo de formas.
1: Uh-huh. Claro, evidentemente ninguén quere unha crise económica, pero uh-huh. dá a sensación de que o prezo de vivenda sobe, que en algún momento ten que parar, porque senón isto é imposible.
3: Pasa que hai xente que paga,
1: sí,
3: que ten
1: increíble,
3: pasta suficiente,
1: sí,
3: como para, porque senón non habería,
1: claro,
3: esa oferta.
1: Claro, claro.
3: Sí, sí. Begoña, ¿vostede que considera?

0: ¿Qué opina?
1: Sí, a ver, aquela crise que agora recordamos todos, eu creo que non estamos na mesma circunstancia. Eu creo que tamén o noso sector e o mecanismo interno de como funcionamos é moito máis responsable. Estamos nunha situación distinta e efectivamente o único que pode chegar a pasar é o que vos manifestades, é dicir, as vivendas construense prácticamente sen marxe, por lo que os digo, estamos facéndoas, asumindo as subidas de precios, pero as cousas valen o que valen. Entonces, pode chegar un momento no que esa circunstancia se dé e que non haxa quen a poda pagar, pero bueno, a vivenda pública segue un mecanismo completamente paralelo, ¿no? Que non é exactamente o de conste de construcción como poda ter a vivenda privada, e imaginamos que iso permitirá que o mercado este tamén un poquinho máis controlado. Pero bueno, creo que as circunstancias do sector agora mesmo non son as da última crise que vivimos, tan desagradable para nós, en a que perdemos un tejido empresarial, o hilo que comentaba Juan Carlos, moi importante, exixió que perderamos moita capacidade de construcción, e que moitas empresas que en aquel momento pois, ou conseguiron agora tampouco queran seguir crecendo por medo a que volva a suceder o que pasou. Pero bueno, creo que estamos nunha situación moito máis controlada, na que hai traballo e non debemos de volver a aqueles momentos.
2: Pois esta é a descripción da situación actual, e simplemente para concluir, a modo de titulares, gustaríame que Juan Carlos Begoña nos dixeran cousas que deberían cambiar, así titulares, para que este problema se axilizase, non? A construcción, e se conseguise pois dar unha saída a este problema. Juan Carlos, vostede antes decía trámites pois, máis rápidos,
3: mí,
2: non?
3: Para min é imprescindible que se apoie a empresa, a empresa, ao sector da construcción, neste caso a PECO, xa sabe que a boísima relación que temos con eles, que felicitamos por a súa boa labor, porque es que cando alguén desde altas instancias se dé conta de que isto se vai resolver construindo 1 millón de vivendas o ano, o que sexa, o que faga falta, o problema vámoslo ter xa non nos precios, sino que non vai haber quen as construía. Entonces, aínda que as decisións políticas estén tomadas, si non temos tecido empresarial detrás para facer as cousas, van a ser decisións en balde. Entonces, temos que resolver desde xa o tema da necesidade de ter máis empresas, máis man de obra, porque senón, quen vai facer todo eso?
2: Bueno, esa é a clave, supoño que Begoña coincide.
1: Sí, obviamente esa é a clave, e a outra, que polo que agora mesmo é o noso problema diario, é unha fórmula para podernos acompañar cunha revisión de precios. É dicir, na vivenda pública isto ríxese pola lei de contratos, é unha maneira moi limpa e moi clara de poder reflexar que sucede no mercado. Xa non digo solamente, como decía Juan Carlos, non desde que se elabore ese proyecto antes de ter a licencia ata que sale o mercado, os precios están subindo dunha maneira que non somos capaces de asumirlo. Polo tanto, revisión de precios en todos os tipos de obras, vale, volver a establecer o mecanismo que había e que xa a lei contempla, vale, eso para poder garantir que as obras poidan chegar a término.
2: Pues Begoña Losada, vicepresidenta da Asociación Provincial de Empresarios da Construción da Coruña, e Juan Carlos Mato, presidente do Colexio Oficial de Arquitectura Técnica Coatac, moitísimas grazas aos dous.
3: Gracias a vos.
1: Moitas gracias.
2: Bos días.
0: Este tempo de mioloxe dedicado á construción, volveremos á construción, que segue sendo un dos capítulos máis importantes do debate, tamén debate político, agora que se aproximan unhas eleccións xerais. 10:33 deste martes, 6 de outubro.
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: De aproveitar a forza da auga para xerar enerxía en 1922, a aproveitar os residuos orgánicos para xerar gas verde en 2026. Máis de 180 anos buscando outras enerxías máis sustentables cada día. Naturgy, cada día, everyday.
6: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
7: Cobado de porco, 4,75 euros o quilo. E manga extra orixe España, 2,69 euros o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía, e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminología, e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra.

0: Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
1: Que maravilla de Recife. Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
2: Pois todo o que queira mergullarse.
1: Genial. E canto oxíxeno me queda?
2: O que queira tamén.
1: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
2: Os que queira ver, será por peixes.
1: E cantos cetáceos?
2: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
3: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. Millonario forever.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa manga extra a 2,69 euros o quilo, ou o entrecosto de anello a 18,95 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
8: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna, Real Sociedad B. A Primeira Federación, Básquet Coruña Zaragoza e o Breogán Girona. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
9: O deporte mellora a galega.
10: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: De historias de familia, identidade e dereitos falamos agora. Cada vez nacen máis nenas e nenos por reproducción asistida con doazón de esperma ou de óvulos. Esa doazón segue sendo anónima por lei, pero que pasa cando eses fillos medran e queren saber de onde veñen? Poden o facer. Miquel Roura descubriu aos 15 anos que fora concebido con esperma dun doante anónimo. Dende entón, iniciou unha procura que xa dura máis de 2 décadas e que acabou converténdose tamén nunha reivindicación colectiva coa Asociación de Fillas e Fillos de Doadores. Sara Piñeiro.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Xa se aproximan os días de cemiterios, os días típicos do ano, de santos, ainda queda moito para iso, eh? Pero visitar un cemiterio en Galicia é moito máis que achegármonos os nosos seres queridos, os as persoas que formaron parte da nosa vida e que queremos recordalas de cando en vez. Son espazos fermosos. De feito, hai moitos países que aproveitaron moi ben, souberon aproveitar o que significa un cemiterio, un camposanto, para quitarlle dramatismo, darlle máis culturalidade, facelo máis gozoso. Temos un cemiterio que non sei se responde a estes cánones, pero sí está recoñecido como o cemiterio máis bonito de España. Está en Lalín. Escoiten.
2: Unha persona calquera del aire de Torreiro, non sei que, entonces foi a fecha de vacimiento, tal, podese poñer incluso calquera cousa, e aquí aparece a ubicación. Vale.
3: Porque aquí neste cemiterio de A Romea, ou tamén lle chamades Fraga do Alén, agora mesmo, non? Podemos buscar directamente os nomes pues, da xente que hai aquí soterrada e podemos localizar por un plano, ¿no?, por un código QR, e así vos explico un pouco o que estaba comentando agora mesmo un dos nosos convidados aquí en directo, agora que me das paso, Kiko. Abel Mato, bons días.
2: Moi bons días.
3: Abel Mato é do Estudio Promove Xestión Técnica, que fostes os encargados, non, desta reforma con LAN 30, se non me equivoco. E acabades de ser, bueno, nomeados, non, como o mellor cemiterio de España. Isto como se chega, como se fai? Hai un concurso, como é a décima edición?
2: Sí, é un concurso que convoca unha entidade que se chama Enalta e que premia pois distintos tipos de categorías, as que neste caso nos optamos a dúas, hai 4 categorías e en dúas delas, Naturaleza Viva e Mellor Cementerio de España, pois tivemos a sorte de ser afortunados e darnos ese recoñecemento.
3: Natureza Viva, que ese segundo premio, que en que consiste?
2: Pois, como dixo o presentador do evento, creo que si algo aglutina a Fraga do Alén é eso, é Naturaleza Viva, porque representa todos esos valores que o propio plego do concurso expoñía, non, para poder optar a él, que é...

0: pois todo o que estamos vendo, non? Que na radio non aparece, pero sí que temos a sorte de non estar contemplando todas estas árbores que están plantadas, árbores autóctonas, que son sobreiras, que son carballos e madroños, todo ese bosque que na parte ampliada xa existía, e intentamos acollelo aquí na parte que na que non existía. Era un cementerio tradicional, no que primaba eran os nichos e nada máis.
1: Non? Na radio non se pode ver, efectivamente, pero é fermoso poder imaginar, e alguén que tivo moito que ver, non? Pablo Areán, concelleiro do urbanismo aquí de Lalín, con isto desde hai 2 anos que se inaugurou esta... esta ampliación do cemiterio, entendo que o que buscabades iso precisamente, que estaba comentando Abel.
2: Sí, desde o primeiro momento, bueno, a nosa necesidade no concello era claramente ampliar o cemiterio. Tiñamos unha necesidade imperiosa de ampliar nichos pola demanda que temos. Tiñamos un terreo ao lado do cemiterio vello, onde había unha carballeira, unha serie de árbores autóctonos xa con un porte importante, e a nos interesounos desde o primeiro momento manter ese bosque tradicional, ese souto, esa fraga, buscar levar o cemiterio a esa fraga e ao mesmo tempo traer a fraga tamén ao cemiterio vello. Con ese motivo tamén os técnicos...
1: Bós días. Creo que non traballamos aquí ningún. Ven vostede a visitar alguén?
3: A miña filla e meus pais.
1: Que tal quedou o cemiterio?
3: Ben,
1: gustalle.
3: Pero ali deixame unha máquina eléctrica enchufada, non sei de quen é.
1: Pois agora sacaremos, seguro. Grazas.
3: Antes de que eleva el
1: ejemplo. Estamos a todo, non? Hai que estar a todo.
2: Sí, por suposto, hai que atender os veciños, que precisamente este é un servizo público, é para os veciños, é para que veñan aquí, para que visiten isto, para que poidan atender os seus amigos, familiares, coñecidos que teñen aquí enterrados, pero que ao mesmo tempo que veñan a pasear e a disfrutarlos. Era un dos objetivos que tiña este proxecto, que souberon interpretar, como dicía moi ben os arquitectos que o deseñaron, conseguiron integrar este entorno maravilloso, esta fraga cos nichos, coas cabidas para os seres queridos que enterramos aquí.
1: E acabamos de dicir esta veciña que quedou ben. O sea, que iso é importante, non? Entendo que iso que vos fai sorrir e vos fai dicir, bueno, fixemos bo traballo, máis alá dos premios.
2: Pois é unha alegría sempre cando alguén che di que está quedando todo ben. Bueno, haberá opinións para todos os gustos, pero penso que maioritariamente todos estamos de acordo en que é un bo proxecto, que é un bo servicio que lle estamos dando a veciñanza aquí. Nunca cabe duda que, pois, se levamos un premio como o mellor cemiterio de España, 2 premios realmente como o mellor cemiterio de España, pois realmente, pois, penso que este foi o camiño acertado.
1: Porque é certo que un entra aquí, intentei que Pablo o comentara un pouco, pero se me foi polas polas. Un entra aquí e hai un primeiro espazo aberto que che leva directamente á pequena capela que hai. E cara aos lados, pues, efectivamente, pues, hai as diferentes tumbas, nichos, etc. E ao fondo, na parte esquerda, hai moitas máis cousas. Quero dicir, este concepto de poder vir aquí tamén a pasear, non? Ves os teus familiares queridos, como esta veciña tan amable de Lalín que nos atendeu, pero logo podes seguir dando un paseo profundo.
0: Sí. Era, decir, non se buscou... Eso é exactamente, non, no proxecto, pero sí que se converteu isto nun sitio que, aínda que poida parecer un pouco raro, ao final isto transformouse nun parque, no que, como decíamos antes da parte esta radiofónica, a xente tamén ven a visitar os seus seres queridos, non? Entonces é un parque donde se enterra xente, e nos vimos aquí tamén a disfrutar de dar un paseo por aquí, e porque non é só un motivo triste chegar a un cementerio, pode ser un motivo, non digo lúdico, pero sí de dar un paseo e disfrutar da natureza e todo o que podemos ver aquí neste...
1: Pode ser unha tendencia a nivel, quero dicir, global, os dous ademais arquitectos, o que se está a ver polo mundo, que non se sean lugares tan pechados, que se sean lugares máis abertos, máis integrados coa natureza, como é o caso, e máis paseables.
0: Sí, eu creo que vai haber esa tendencia, non por este proxecto, evidentemente, isto xa existía, quizá máis na zona norte de Europa, centro de Europa, como sabemos, igual que pasa en América, non? Pero esa idea de un gran campo santo, donde non solamente hai persoas enterradas, seres os que queremos, sino que hai máis cousas, como demostra este cementerio, como ti explicabas, pues, está unha pequena, a maiores, unha pequena lámina de auga,

0: con un pequeno escenario donde se poden facer actos, hai un pequeno parque infantil, por que non? Porque ao final demostrouse que podía ter cabida, aínda que nun momento inicial parecía unha idea un pouco descabellada, non? Falando claro, a parte de outros módulos de aseos, unha zona que chamamos nosa entrada romántica, que nada ten que ver con esta máis formal que de cruz latina, como que nos invita a chegar á capela, non? Entón, ten moitos elementos que se lle foron engadindo e algún máis que se lle vai a engadir agora noutra nova fase que se vai a facer, que creo que vai a ser moi representativo.
1: Veña, imos con ese scoop que acaba de lanzar, non? Que se vai facer unha nova fase, ou seja, que no 2027-28, ou cando cadren os cartos, evidentemente, igual hai que volver a presentarse o ser o mellor cemiterio de España no 2029 ou 30, contanos, Pablo.
2: No, pois realmente que é para xa. É para xa. Fíxese unha primeira fase onde tuvo que obtivéronse os terreos e preparouse todo este xardín, a parte da xardinada toda do cemiterio, colocáronse xa unha serie de nichos, pero ahora ven a segunda fase que vamos a licitar por fases, non? A construcción dos nichos que faltan licítanse por fases, vamos a iniciar xa as obras da segunda fase dos nichos, onde vamos a crear un número importante xa de cabidas, quedará outra parte para completalo e despois a posibilidade de seguir ampliando para parcelas anexas que son moi similares á Carballeira que se ampliou ahora mismo, e a idea é manter este concepto de parque aberto que, como ben apuntaba Abel, realmente está permitindo, tal como plantexan eles, rompeuse a rixidez do cemiterio tradicional máis habitual aquí, que solamente entendía unha forma de actuar, de homenaxear e de sentir os defuntos de cada un, e aquí abriu no a moitas diferentes formas de sentilo.
1: Nese sentido, claro, e un respeto por outras crenzas igual menos habituais, non?
2: Ca forma de sentir de cada un, é dicir, incluso na forma de enterramentos vamos acolleuse a posibilidad de meter unha biourna para que medre un arboliño, unha planta nese punto, os columbarios para enterrar cinzas, nichos en altura, é dicir, diferentes formas de enterramento, pero diferentes formas tamén de vivir despois esa homenaxe, porque haberá quen queira facer unha homenaxe nunha misa, quen veña a sentarse e estar aquí uns minutos, quen queira pasear ao lado dos seus seres queridos, ou quen traia o mellor a súa familia co rapaces a xogar aquí ao parque porque lle gusta estar neste entorno. Ter un pouquiño esa múltiple faceta que sí que souperon recoller moi ben neste proxecto.
1: Pois moitísimos parabéns, e hai landras por ali, ben landras, non? Amoreas, que se poden recoller tamén, e que nos levan a outras cousas de Lalín, non? Nun momento dado, ou seja que todos está ligado, isto quere decir que forma parte pues, da terra e do que está acontecendo aquí. Pues, neste cemiterio da Romea, Fraga do Alén, en Lalín.
3: Na Fraga do Alén, un sitio ben bonito. Antes de chegar ao resumo informativo, conexión coa Praza do Obradoiro en Santiago, Quique Madalena, continúan os manifestantes acampados na praza.
4: Sí, continúan en Obradoiro. Acaba de empezar a chover agora mesmo e xa son máis dun cento de tendas as que están aquí dende o pasado xoves manifestándose por unha vivenda digna e por moitas máis reivindicacións que agora mesmo están analizando nunha asamblea que, como digo, van ter que organizarse porque xa é complicado, lóxicamente, estar nunha acampada deste tipo como para máis con chuvia. Sabela, unha das voceiras, como os ades levando? Porque está chovendo, hai que organizarse de outro xeito.
5: Vale, pois xusto está empezando a chover agora mesmo. Nos levamos varios días organizando o tema das choivas, tivemos moita axuda traendo toldos, estruturas para montalos, palés, fixemos un pouco, bueno, realmente estamos organizados por equipos de traballo, hai un especificamente encargado da choiva, outros dos materiais, outros das redes nos que estamos pedindo todos estes materiais que nos podan axudar. Nada, agora son as primeiras choivas, veremos como funcionan os sistemas que organizamos. Temos as tendas bastante ben organizadas por rúas.
4: Segue indefinida a acampada, segue versión indefinida.
5: Sí, segue indefinida.
4: Ana, asamblea, que acabo de asaltar, eu entrei aí un pouco no medio, estaba a desfacer unha serie de temas, simplemente puntualizar os temas que estades tratando. Sei que a partir da tarde, a partir das 4, hai unha convocatoria para todos os medios, e darles máis detalles da información, pero que asuntos están tratando nesta xornada?
5: Vale, nos todas as asambleas as temos máis ou menos igual organizadas, cada grupo de traballo ten a súa quenda para falar, mostran as preocupacións que ten, as necesidades que ten, nada, cando chega o punto de portavocía de temas políticos, de prensa e demais, pois compartimos as necesidades. Agora, bueno, acaba de empezar a chover, e neste día, entón, teríamos que falar ben de que declaracións queremos dar á prensa cando veñan, cando vamos a convocar, para ter un discurso cohesionado no que estemos todos de acordo.

0: Lógicamente, os temas da folga cerral, etcétera, etcétera, iso trátase tamén, claro.
1: Sí, esos temas estábamos agora por empezar a tratalos. Máis ou menos temos ideas definidas, íamos falando coa prensa estes días, non vai a cambiar demasiado o discurso, sinceramente. Nada.
0: Iso. Gracias, que teñades boa acampada, que chegan ás 11.
1: Vale.
0: Unha aperta.
1: Gracias. Gracias.
2: Estaremos pendentes. Volveremos e estaremos pendentes de Quique Madalena e do campamento que aínda continúa instalado no na Praza do Obradoiro, no Concello de Santiago, diante da Catedral. 11 en punto.
3: Última hora no Galicia por diante.
2: Igual que seguimos pendentes do acontecido en Arteixo, polo de agora xa sabemos da detención de 3 persoas por un intento de homicidio. Os feitos tiveron lugar o pasado mes de setembro nun local desta localidade coruñesa. Laura Seijo.
4: Sí, a vítima toparíase no recinto cando a parella se dirixiu a él para atacalo por unha suposta débeda económica. Así o avanzaron fontes policiais. Foi entón cando 2 dos acusados se botaron sobre esta persoa. Un home inmovilizou no mentre unha muller lle asestaba 4 coiteladas cunha navalla de grandes dimensións perforándolle o pulmón. A vítima solicitou auxilio ás persoas presentes e o responsable do establecemento, pero ninguén o axudou.
2: Esta mañá contábamoslles máis arredor desa convocatoria de folga xeral por parte de Comisión Sobreira e UGT. O presidente dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, non considera axeitado que as protestas pola vivenda acaben nunha folga xeral.
4: Si, sí, Cebreiros explicou no Galicia por diante que un paro apoiado polos principais sindicatos terá consecuencias importantes na actividade económica e, na súa opinión, non son as empresas as responsables do problema da vivenda.
5: No parece que sean las empresas las destinatarias, ¿no?, adecuadas de esta protesta. Es decir, las empresas no somos responsables de que falte vivienda, de que no se construya, de que no haya terreno o de determinadas políticas públicas, ¿no? Entonces, hacer una huelga general contra las empresas paralizando la actividad económica pues va a generar unos costes que no somos nosotros los destinatarios, ¿no?
2: A patronal das inmobiliarias españolas considera que os decretos a vivenda que o goberno non conseguiu convalidar no Congreso e que hoxe ten intención de recuperar na deputación permanente non son, di, a solución ao problema do lugueiro no país.
4: A Federación de Asociacións de Empresas Inmobiliarias sostén que se precisa un maior equilibrio entre a protección aos inquilinos e a seguridade xurídica aos propietarios. Equilibrio que, cos actuais decretos, afirma, non se consegue. Miguel Ángel Gómez, presidente da Federación, asegura que de sair adiante os decretos, moitos propietarios acabarán retirando as súas vivendas do mercado do alugueiro e poñéndoas á venda. Subliña que tan só nos últimos 3 días xa se retiraron máis de 4.000 inmobles en alugueiro dos portais inmobiliarios. Así o explicaba esta mañá na Radio Galega.
6: ¿Qué se está haciendo? Protegiendo al arrendatario actual, pero no se está protegiendo al arrendatario que viene el mes que viene, porque ya no va a haber producto para poder alquilarle y el arrendador no le va a alquilar la vivienda. En 3 días durante este periodo se ha quitado en los medios publicitarios que se sacan las viviendas, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización.
2: Se activa un incendio forestal en Oia, concretamente na parroquia de Loureza. Mar Novas, cal é a situación agora mesmo deste lume?
7: Que tal? Pois comezou ás 9 da mañá no lugar de Acevedo, concretamente en esa parroquia que dis Loureza en Oia. Medio Rural informa que está activo. De momento arderon unhas 8 hectáreas de monte e non ameaza casas. Participan na extinción axentes forestais, varias brigadas, motobombas, 3 helicópteros e 4 avións, ademais de brigadistas. Os medios terrestres e aéreos pois traballan sobre o terreo para frear o avance do lume que iría en dirección Santa Comba para lograr a súa estabilización. E a boa noticia, Kiko, que hai uns minutos informáronos de que comezou a chover nesa zona, o que vai favorecer, así o esperan os medios, polo menos, os labores de extinción.
2: Diego Viaño, está... Chuvia que está caendo en Oia vai ser xeralizada tamén en todo o país.
8: Sí, esas chaparradas que caen ahora pola zona do Baixo Millo, no Condado, na Paradanta, na comarca de Vigo tamén, pois irán se estendendo o resto do país ao longo do día. É certo que pola tarde prevese a situación máis complicada. Hai que recordar que toda Galicia está en aviso por esas chaparradas intensas, esas chuvias de curta duración que poden descargar con moita forza, ollo que poden non subir con tormenta, tamén con pedrazo. E con especial atención hoxe ás zonas do interior da Coruña, centro de Lugo e a montaña de Lugo tamén, porque o aviso é de nivel laranxa. Se en xeral o valor de referencia son os 15 litros nunha hora, que xa...

0: hai unha cantidade de chuvia importante nesas zonas do interior da Coruña, centro e montaña de Lugo, poden superar os 30 litros en tan só unha hora. É certo que hoxe é o típico día onde hai moitas expectativas, para moita xente o pronóstico vai fallar porque a chuvia vai ser irregular na comunidade, pode que
1: sexa... Pero non se fíen.
0: Que non?
1: Que non se fíen, que igual sí. Pensamos que está o ceo medianamente despexado.
0: Claro, que non se fíen.
1: Igual nunha hora cambia todo.
0: Claro, pero o mellor non cae o que se eles imaginan. En outras zonas, a pesar dos avisos, vai caer moito máis do que se imaginan. Porque estas chaparradas, estes ballóns, ao ser tan locais, é difícil concentrar ou atinar un pouco coa zona onde van caer. A día de hoxe os modelos non teñen esa capacidade, veremos coa IA que se están traballando en varios desenvolvementos de novos modelos, pero a día de hoxe non poden afinar tanto, por eso...
1: Mira, Marcos Dinos, en Pontareas temos lóstregos e tronos, escureceu en cousa dunha hora.
0: Sí, é certo.
2: Aquí agora mesmo hai uns lóstregos aquí en Santiago, bueno, en San Marcos polo menos, tremendos,
0: Sí, hai bastante actividade de treboenta xa na zona de Santiago, por esa zona do sur de Pontevedra polo de agora, e como falamos, a medida que vai avanzando o día... sobre todo nesas zonas do interior da Coruña, de Lugo e tamén na montaña, pois espéranos unha tarde complicada por mor dunha dina que se descolga da circulación habitual, que está sobre o Cantábrico, que aporta ese aire frío en altura, que en contraste co aire cálido que temos en superficie, e ese contraste é o que provoca eses chaparróns.
1: Se queren contarnos como a cousa está moi localizada, e xa ven que case vai por barrios, 627-75-1970, se queren contarnos algo destacado. Outra mensaxe, anterior era de Marcos. Esta mensaxe envíonala, por non sei quen, pero pon, en Salvaterra, criminal, claro. Lóstregos e tormenta.
0: Criminal, sí.
1: E é de noite.
0: Unha palabra, sí, porque esas nubes copan por completo o ceo e cando descargan escurece moito, están descargando desta hora con moita intensidade, acabo de ver, nada, o radar, se nos fixamos nesa imaxe do radar, as tonalidades amarelas pois destacan, iso é chuvia moi, moi intensa, e xa vos adianto que sobre o Atlántico, chegando a esa zona das Rías Baixas, xa temos unha masa de auga bastante contundente que vai chegar... ou pode chegar nas próximas horas, porque son nubes de desenvolvemento vertical, pero agora, nesas comarcas do sur de Pontevedra, na contorna de Santiago, tamén na zona de Arzúa e Melide está chovendo con intensidade. Na zona do Ribeiro tamén comeza a chover. Na zona da Baixa Limia chove desta hora tamén con intensidade, e tamén na zona da Terrachá, nalgún concello da Terrachá tamén está chovendo agora con certa intensidade. Por lo tanto, hai que ser precavidos. É moito ollo pola tarde, sobre todo.
1: Cris, di no Milladoiro, en Ames, mete medo. Mentres, en Camariñas, ceo azul e boa temperatura.
0: Sí, correcto. Desta hora en Camariñas temos o ceo totalmente azul, non se albisca risco de chuvia nas próximas horas, pola tarde cambio o panorama, e como decía, na zona de Santiago, que tamén incluímos o concello de Ames, está desta hora descargando con intensidade, como falaba tamén, na zona de Melide e Arzúa tamén chove con forza.
1: Saúdos a Diego, vim por aquí. Mira, sempre hai bueno. Momentos así para os ánimos.
0: Para rebaixar tensión.
1: En Viveiro, emecha o sol. Que significará isto? Bueno, supoño que moito sol. Saben vostedes que igual en kilómetros a cosa cambia completamente.
0: En Viveiro desta hora está o día moi tranquilo. É certo que ao perder a circulación do Nordés, sempre comentamos, aí na Mariña, pois mellora de forma evidente o panorama. Está soprando o oeste, noroeste, por momento suroeste, ventos bastante cambiantes. E desta hora en Viveiro temos un ambiente xeitoso. Hai que recordar que a partir do mediodía tamén a comarca da Mariña vai estar en aviso. Precaución, xa comeza a suspenderse as primeiras actividades, as actividades escolares ao aire libre no interior da Coruña xa acaban de suspenderse. Veremos se a emerxencia, neste caso, tamén decide suspender as actividades federadas, tipo adestramentos ou algún tipo de competición federada. É certo que estamos a martes, non acontece haber moita actividade, pero... hai que estar atentos a ese tipo de informacións.
1: Ángel di que esmecha. Non coñecía esta palabra, ben
0: esmecha.
1: Bonita. ¿Eh? Esmecha.
0: Ni idea.
1: No, e ademais, normativa, dicionario da Real Academia Galega, quentar o sol. Poñedevos a sombra que hoxe o sol esmecha.
0: Pois,
1: mira, fíxate
0: ti.
1: Moita grazas, Ángel.
0: Sí, moi fermosa.
1: En Viveiro. Vale.
0: Mañá. Mañá, sí, teremos un día más.

0: é normal, con chuvia, o mellor máis constante, máis xeralizada, pero moito máis suave, que irá remitindo ao longo do día, un día como máis normalizado. E a partir do xoves entra con folgos o anticiclón, como un cañón.
1: Xa e como, aguantará.
0: Sí, polo menos esta, ata finais de semana, con bastante nordés. Eso sí, temperaturas frescas, onte superamos os 30 graus.
2: Onte foi tremenda calor.
0: Sí, sí, foi moita calor. Oxe xa descenden de forma considerable.
1: Onte Cadrome debían ser sobre as 6 da tarde. Pero unha calor...
2: Claro.
1: Pero sí. Desta...
2: Sí, sí, pero...
1: Terrorífica. Calor. Porque non contaba con isto,
2: que marchaba o sol e seguías tendo calor. Sí, porque sí, sí. Estes días solleiros, pois podías ter sol ou calor nas horas centrais do día, pero a medida que se ponía notaba, o sol, sí, notabas o fresquiño do outono. Pero onte era...
0: Sí, no, eso sí que xa nos podemos olvidar.
2: Non sei se era en toda Galicia, pero por lo menos nas nosas zonas...
0: Foi en toda Galicia, foi en toda Galicia. Certo que no sur chegamos aos 30 graus, en Ourense, en Pontevedra, en Santiago chegamos aos 27, rozando os 25 en Lugo, tamén en Coruña, 28 tuvamos en Ferrol, na Mariña 22-23, pero a sensación de calor, en maior ou menor medida, notámola en toda Galicia. É certo que, a pesar de que a partir do xoves volveremos a notar a presenza do anticiclón, teremos moito sol, o ceo azul por momentos, pero as temperaturas xa serán propias alrededor dos 20-22 graus, fenomenal.
2: Fenomenal, sí. Nos firmamos por isto, verdade, Diego?
0: Sí, sí.
2: Xa está ben de calor, de tanta calor.
1: Loli, de aquí en Razo de momento está moi bo día, veremos o que dura. Saúdos, Suso d'Arteixo, aquí as moscas andan en bañador. E en Narón estás empezando a cubrir todo, vaise por feo.
2: Bueno, sí, pues... É verdade, estamos en temporada de moscas, non agora?
1: Non vi moitas, pero alguna verá.
2: Eu empecé a velas últimamente. Sí.
0: Pois, por certo, xa falabas desas zonas costeiras, é probable que aí as chaparradas non cheguen na primeira parte da tarde, cheguen un pouco na segunda parte da tarde. Ao mellor, a primeira da tarde... Podemos baixar a garda. Ah, pois mira, dixeron o do tempo que iba a chover un montón e nunca hai un impinga. Pero a partir das 6-7 da tarde, o mellor, xa teñen que pedir perdón.
1: Como a cosa cambia, pendentes da Televisión de Galicia, da Radio Galega e dos compañeros do tempo. Grazas,
0: venga,
1: Diego.
0: Un bico para todos.
1: Ah, bueno, grazas, Diego, sí, pero vente antes conosco, tes pas tú, quién? Non hai que gastar moito que no, Claudio.
0: Colledesme en mal momento.
1: Bueno, xa estamos, va, convidámonos, vente, imos o Claudio.
3: Super bos días. En Claudio marcas hai moitas e cada un temos a nosa favorita. Eu digo che cal é a miña, a marca IFA. Unha marca propia de calidade para ter sempre todo cun super prezo. Desde friame a conxelados ou desde o leite ao café. Digo che unha cousa, é super cómodo. Porque así sabes que sempre elixes ben... E levas para casa un superproduto. E se chegas tarde, lembra que te lo teu Claudio Express cun horario aínda máis amplo e os mesmos superbos prezos. Non o penses máis, baixa o teu Claudio e fai a túa supercompra. Ata mañá.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
5: Gustasme moitísimo.
6: E ti gustasme de aquí á lúa.
5: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Chaves, listo. Móvil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
9: A Xuventude Galicia Net Intermax volve a unir novas tecnoloxías informática e lecer digital que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet do 9 ao 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
10: Coidas de todos. De todos, menos de ti. Oxe, coídate ti. Espasiño.
11: Con todo o que buscas no especial Marca IFA. Aceite de xirasol a brisol, botella, 1 litro, 1,75 euros. Ovos Doña Yema, Ducia, 2,75 euros. Super calidade, pero cun super prezo.
9: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la

0: Tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Solución a medida de calidad y con tecnología de vanguarda con un 65% de descuento. Oemais. Estamos en A Coruña, Celalín y Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
1: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, en Aturleite, traen a Galicia Pianos na Rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor, en a Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
2: A Crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O a calor e a seca que hai en Galicia, os incendios...
4: Dende meaus no Concello de Baltara...
5: E dende o impulso do Xacobeo a recuperación do camiño por tomarimos
6: huéspedes desde Inglaterra...
7: O vínculo de transmisión nai, pais, fillos está interrumpido.
8: Son un modesto galeguista, polo tanto todo o que sexa promoción da lingua galega a mí sempre me parece ben.
9: Informativos. A información mellora a galega.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
11: Escríbenos Pedro a 54 entre Arzúa e Santiago, coches parados no Arcén, non se ve absolutamente nada entre o Peredazo e o que chove en Perigo, moitísima auga na estrada, empezan a andar agora, así que un dos puntos quentes da nosa rede viaria, agora mesmo a 54 entre Arzúa e Melide, seguro que non é o único sitio agora mesmo no país onde hai problemas de tránsito, coches parados no Arcén, non se ve nada, o Pedrazo, a chuvia, hai moita auga na estrada, por favor, teña precaución. O 627-75-1970 é o noso WhatsApp. Se queren servirnos tamén como mirada, 627-75-1970. Se pasan por alguna zona importante que poida ser interesante para o resto de condutores, condutoras, escríbanos 627-75-1970. Xosé Manuel Pérez, en Vigo, na comarca de Vigo, está chovendo agora mesmo. Hai algún tipo de incidencia destacada en canto a meteoroloxía?
12: Pois non che sei que dicir, porque eu estou dentro do recinto feiral do ICEBI e aquí non hai ventás, non sei esa, o que pasa.
11: Vale, cando chegaches non estaba diluviando nin nada polo estilo. Moi
12: localizado, aí, ¿eh? Aínda non había, non estaba ni siquiera o ceo cuberto.
11: Vale, vale.
12: As 10 da mañá aínda o día era precioso, temperatura agradable, non sei como estará agora, a ver, en canto saia.
11: Vale. Bos días en Padrón, tamén está caendo tormenta e auga. Bueno, en Conxemar, como se está vivindo este primeiro día efectivo de apertura de portas?
12: Pois, como moitos dos nosos ointes xa saberán, Conxemar é un dos eventos que máis xente move cada ano en Vigo. O ano pasado pasaron polo recinto de Cotogrande máis de 30.000 visitantes, en moitos deles procedendo estranxeiro. E iso supón hotéis cheos con habitacións reservadas dende un ano antes, taxistas facendo carreiras en parar e problemas para topar reservas nos mellores restaurantes da comarca. Para que vos fagades unha idea das dimensións do certame, vou vos dar algúns datos. Este ano son 37.000 metros cadrados os que ocupan os expositores que participan na feira, expositores que proceden de 47 países. Nesta edición incorpóranse Brasil, Croacia, Xapón, Suecia, Venezuela e Vietnam. Din os organizadores que non poden atender todas as solicitudes que lles chegan por falta de espazo nos pabillóns do ICEBI. Esa é unha das súas queixas recorrentes. Levan anos reclamando a ampliación do recinto feiral. O presidente da asociación, Eloy García, volveu a facer na presentación de edición deste ano, que é a 27ª. Escoitámolo.
13: É unha feria consolidada internacionalmente e que este ano temos máis países, máis expositores, lógicamente tenemos máis visitantes e non temos máis países, ni expositores, ni visitantes porque non tenemos máis espacio. Entón, volvo a reclamar desde aquí que as administracións estén á altura da feira internacional que temos e que podamos, canto antes, empezar a ampliación necesaria do IFEBI e súa modernización para estar á altura do evento que nos organizamos.
12: Pois a esta hora, Conxemar, xa é un fervedoiro de xente. Eu fixen un percorrido pola feira e puiden comprobar xa estaban cheos de profesionais buscando negocio. Que diso vai a feira? De vender produtos, de facer clientes, de darse a coñecer. O ano pasado pecháronse aquí acordos comerciais por valor de 830 millóns de euros. Pode parecer moito, é moito, pero hai que ter en conta que iso representa o 5% da facturación anual do sector.

0: sector en España. E moito dese diñeiro facturas en Galicia, que, como todos sabedes, é unha potencia no ámbito dos produtos conxelados de orixe mariña. Neste certame están representadas todas as industrias galegas do sector. Eu acheguei-me esta mañá ao stand dunha empresa viguesa. Non é moi coñecida porque non vende peixe nin marisco, pero fabrica algo que é indispensable para o resto das compañías, os embalaxes. Refírome a Hinojosa, unha compañía que ten 100 empregados en Vigo, que factura 16 millóns de euros cada ano e que en Conxemar presenta unha liña de envasado sustentable que reduce un 80% o uso do plástico. Sobre este produto lle preguntamos a súa xerente.
1: En esta feira estades presentando unha nova liña de embalaxes que é moito máis que prescinde máis do plástico, que é máis ecolóxica, por decirlo así. Explícame un pouco que características ten.
2: Sí, bueno, esa liña nos hablas un poquito del Alopac, que lo que evita es ese envase de plástico que contenía antes todos los alimentos, en este caso pues pescado, por ejemplo, o preparados de pescado. Lo que hacemos es eliminar esa bandeja de plástico, cubrirla, lo hacemos con una bandeja de cartón, de cartoncillo, lo que nosotros llamamos, y que tiene un recubrimiento plástico interior, que es biodegradable, que al final se puede compostar, y lo que se con lámina también por encima, que mantiene las mismas propiedades que mantiene el plástico, pero utilizando un cartón y eliminando toda esa parte de plástico del embalaje.
1: Es decir, es material reciclable en la súa meirande parte, cumprindes as novas exixencias de embalaxe europea.
2: Sí, toda nova legislación que hai que cumplir, pues temos que adaptarnos, e ao final para adaptarnos pues hai que innovar, e non xa o que aposta sempre por seguir innovando nesta materia.
1: Tendes moita boas perspectivas respecto á comercialización desta nova liña de embalaxes coas empresas?
2: Sí, xa levamos bastante tempo comercializando, sacamos este producto xa fai uns anos, ten moi boa acollida no mercado, porque como te digo, como al final todas as empresas pues tratamos de ir hacia cara a sostenibilidade, que al final Europa está puxando constantemente a que podamos ir hacia aí, pues nos temos que sumarnos, e con este novo produto, a verdade que as empresas a que fomos introduciendo pouco a pouco ten moi boa acollida.
0: Pois esta é unha das cousas que se poden atopar en Conxemar: produtos conxelados, maquinaria, logística, 836 expositores. Dentro duns minutos, ás 12, vai ser a inauguración oficial e despois xa comezan as demostracións culinarias, as conferencias, as mesas redondas. Ata o xoves, que remata a feira.
3: Moi ben. 627-75-1970. Non me gusta moito falar de nós, porque nós nunca somos noticia, somos os que temos que dar noticia, pero realmente os tronos que están caendo agora mesmo en Santiago son dignos de gravar, ¿eh? Estremece as instalacións da CESAGA cada vez que cae un trono. Nos estamos nun estudio, lóxicamente, e non vemos, non temos contacto directo co exterior, pero si no, como se fose un tremor, ¿no? Un golpe de trono forte, de precedido dun lóstrego, como é lóxico. Se queren, temos o 627-75-1970, poden contarnos cal é a situación agora mesmo. Facemos un repaso. Dicíanos, Pedro, que había problemas na A54 entre Arzúa e Melide, con coches parados no Arcén, con problemas de visibilidade entre o Pedrazo, o que chove, e un perigo, dicíanos, empezaba a moverse xa o tráfico, pero problemas importantes entre Arzúa e Santiago. En Narón tamén nos din que se estaba cubrindo todo, que podía empezar a chover. Noutros lugares o tempo é moito máis tranquilo, por iso digo que a cosa vai por parroquias, por zonas e por comarcas, así que igual nun sitio poden estar experimentando un día, unha mañá de trono de lóstregos, e noutros pois verán que a cosa está moito máis tranquila. En Padrón tamén está caendo tormenta e auga. En fin, o que nos decía Diego Viaño hai un minuto, que en kilómetros dun lado a outro pode cambiar completamente o tempo, e se vostedes toman un respiro e pensan que non vai pasar nada, igual en media hora está caendo un vallón destes, pero dos tronos que caeron hai uns minutos, isto...
4: No, están caendo agora mesmo, Están caendo aquí na zona de Santiago de Compostela, están caendo moi moi fortes, e a situación que se está vivindo en toda a cidade, non? Agora mesmo nos están transmitindo os compañeros, de contado imos conectar, porque nos están transmitindo os compañeros que están na zona de Santiago Centro, que nos estamos un poquinho máis afastados aquí, está se notando moito os tronos, que ali tamén, e de seguido pois imos conectar. A xente está se refuxiando en calquera sitio, porque a tromba é moi grande.
3: 627-75-1970.

0: o noso WhatsApp. Se queren tamén poden chamarnos o 981-540-979 ou 981-540-989. Son os teléfonos de directo. Pedro está nun deses puntos na 54. Onde está agora mesmo, Pedro?
1: Agora xa estou en Santiago, estou na autopista bordeando Santiago.
0: E escúitase, chuvia, está chovendo con forza, non?
1: Está chovendo con moita forza en moitos los...

0: O sea, que cita médica nada.
1: No, la cita médica ahora la tendremos que cambiar. Uh-huh. Y bueno, a ver...
0: Un atranco, ¿no? Supone.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Me ha fastidiado bastante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que... Uh-huh. A ver si por lo menos devuelven el dinero, lo que sea, uh-huh. Porque se ha retrasado, pero bueno.
0: No tengo caso, tiñas o tren para un poquillo antes de las 11.
2: Sí, un poco antes de las 11.
0: ¿Y qué pasó?
2: Y nada, y ahora el tren no viene y va a venir un bus. Ajá. Dicen que hay un retraso por causa meteorológica. Hay que creérselo.
0: O sea, ¿tú crees que chove tanto como para que o tren, digamos, no pueda pasar o haga un atranco?
2: Ni idea, supongo, no sé. Aquí llueve mucho, pero claro. Esto no...
0: ¿Qué solución vos dan ahora?
2: Un bus, uh-huh. pero bueno, llevamos aquí una hora y algo.
0: ¿Aguardando por el bus?
2: Sí.
0: ¿Vas a llegar con retraso si tienes algo que hacer
2: sí,
0: o así?
2: Sí, aquí hay gente que venía y iba a trabajar, que comentaba eso y que no va a llegar a tiempo, pero bueno.
3: Este viaxeiro cabreado que aquí que va cabreando ainda más. Bueno, volveremos con Quique Madalena para seguir a ver cómo está a situación en Santiago. Saben que se está restableciendo tamén o tráfico ferroviario. Vista do océano de Cela Nova, envíanos fotografías aquí, de momento sen chuvia. Máis mensaxes.
4: Bos días, equipo. A ver si alguien dos vosos cande pola zona de Vigo ou do aeropuerto, a ver si se entera algo do caos que formaron co operativo da feira ese de Congemar ou eso, a feira esa que fan ali. Deixa moito que desear a organización.
3: Conxemar tamén en Vigo, que é outro momento tradicional do ano, cando comeza a conxemar, pois problemas de tráfico na entrada.
5: Problemas de accesos e atascos, bueno, é un clásico, todos os anos.
3: Claro. Estamos aquí como para facer actividades.
5: Este é un buzón de suxerencias de... Bueno,
3: sí.
5: Deixe aquí a súa protesta.
6: No, pero deixe a súa protesta tranquilamente. Logo xa, que xa pagamos algo...
5: Exacto.
7: Son Rubén da Guardia. Estou repartindo en Villa García Arousa. Está empezando a caer forte. Subía con Jota Jorda.
6: Sí, xa se escoitaba, era gorda, eh?
5: Dentro un pouco empezan as fotos dos pedrazos de, mira, do tamaño dunha Coca-Cola.
3: Ese momento.
6: Dan medo eses pedrazos gordos, eh?
5: Sí, pero divertidas que son as fotos.
6: Sí, sí.
5: As comparativas.
6: Sempre, claro, sempre hai que poñelo ao lado de algún obxecto.
5: Claro,
6: é
5: para ver o tamaño.
3: Por favor, se vostedes viviron a pedida de man de bromas,
5: oh.
3: Que nos... Sí, sí, que ainda estou sobrecollido.
5: Estás, pero de verdad que nunca estiveches de festa e de repente unha arrodíllese e dille, te queres casar comigo? E ela dille, xa estás facendo parvo como siempre.
3: Bueno, pero está facendo para ver si papas algo, para facer a broma.
5: Non, me falso a túa parella, non lle faz un desconocido.
3: Ah, pois non ten mérito ningún.
8: Ai, un desconocido, xa que yo teño visto.
3: Un desconocido ainda ten graza, pero
6: claro.
3: Facer yo a túa parella...
6: Claro,
3: claro, claro. Pois vai,
5: bueno,
3: a broma.
5: Bueno, logo teño vivido eu, a regar,
6: a túa parella vas dicir, estou embarazada, jaja, era broma. No.
5: Eso pasa. Pero
3: compara Tinky Winky, xa non sabes si é certo, si non...
5: Que pasa, que despois o día que é verdade, non sabes que é verdade, claro. Pero,
3: mira,
5: que bueno,
3: bonito.
5: Pero hai outras veces que un día, ah, sí, pois pues ahora dixo que sí. E a venenxas para niñas.
6: Ti vas a túa parella e dixen, puxenche os cornos, ja, era broma.
5: Alá, como alta. É unha bromita. Despois todo o que lle digas, despois dille, mira, que non se leu a Hacienda a pagar. Bueno, hombre, é unha tranquilidade.
9: Bos días, equipo. A ver, Kiko, intenta gravar os mensaxes estes dos atascos e da choiva e de toda a parafernaria para poñerlle aos fodechinchos no verano. A ver se os damos espantao. Bo día.
3: Sempre aproveitando para facelo mal. Como nos gusta neste país,
5: A temos... verdade é que vindo para aquí estábamos vendo os peregrinos e dicíamos, joder, que día bonito, chegar hoxe a Santiago, que día que fixo onte.
3: Non hai moito peregrino que está circulando en sentido contrario, non vos chama atención?
5: É que agora, como hai tantos camiños, xa non saben onde van.
3: Serán camiños satánicos ou algo?
5: Hai xente que está indo que peregrina a Boiro.
6: Como escoita os discos ao revés,
3: é que, non? Claro, é que me dá ganas de dicir, mira, perdoa, excuse me, é pa outro lado, non sei pa onde vas, pero de noite, de madrugada, camiñando, con luceríos e que tal, pero camiñando en sentido contrario. Pero pa que?
5: Sabes que me pasou?
3: Oh.
5: Atopeime o sábado, por lo que sea, cheguei ás 4 ou 5 da mañá a casa e cruzeime con un peregrino.
3: Por favor,
5: por lo que sea.
3: Co que fomos,
5: bueno,
3: as 4 da mañá, que vergoña.
5: E dime o peregrino, buenos días.
3: Oh, un peregrino.
5: Con rintintín, en plan, buenos
3: Estaba
5: días.
3: Estaba con
5: cano. E dixo, buenos días serán pa ti, pa mi son boas noites ou fiches a ir o sol, mono. Buenos días, como dixéndome que ahora son estes...
3: Recibindo os peregrinos.
5: Xa, estou indo pa Santiago e este está chajando a casa. Dixo, moxe...
6: E que sabía? Igual estabas facendo, como di, co camiño satánico ao revés.
5: Claro, pero dixo, buenos días. Ah, señores, buenos días non son, son buenas noches.
3: A ver, vai ser o xa o próximo ano, conselleiro matándose ti aí, recibindo os peregrinos como se fosen cadelos. Con ese trato.

0: Home, ara 5 de la mañana no són buenos días. No són buenos días per ningú. Ni pa ell. Pa ell menos, que se tuvo que levantar a las 4.
1: Ves, Natalia tamén di, podo dicir, en Melida ademais, que tamén veixo bastantes peregrinos en sentido contrario.
2: Ostras,
0: hai que investigar este tema. A onde van? Que lles espera? A onde se están mandando as agencias de viaxes?
1: Porque igual se perderon alguén tamén, absurdo, non? Estás desandando un camiño que xa andaches, despois de andar 60.000 kilómetros...
0: A ver, tampouco tan perda, non? Se si perdes alguén, quedamos en Santiago e, bueno...
1: Exactamente,
0: non xa
1: pasarás por aquí.
0: Exacto.
1: Estás aí. Bueno, 627-75-1970.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Chaves, listo. Móvil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
8: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, en Aturleite, traen a Galicia Pianos na Rúa. 3 pianos de cola agárdante na Praza Mayor, en a Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
9: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
10: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Hola, estou na Armenteira Meis. Estou pasando un medo tremendo, un rayo tras outro, non dá parado. Vos días, equipo Di Martín, o tema peregrinos ao revés pode ser que volvan para súas respectivas casas a andar.
1: Ai, lo.
2: Ostras. Que bueno, volven andando tamén.
1: Oh, van volver a andar,
2: Dios mío. Fan un camiño de ida e volta.
1: Pero quitan xa Compostelana, si vas para atrás.
2: Si van che quitando o selo.
0: Si, sí, van desaparecendo.
2: Wow, vos días.
0: A ver se anda polo camiño de Santiago o alemán que cambiou o sinal e lle deu a volta nos monolitos. Así que aí hubiera...
2: Ah, no, no, o alemán que cambiou o sinal dos radars.
0: Ah, o mesmo, que pode ser.
2: Esta bola extra, igual cambiou.
1: A ver se agora vamos a buscar culpables para cando nos chegue a carta da DGT, eh?
0: No, pero iso pasara...
2: Pasara no crime da peregrina, acordaste?
0: No crime da peregrina, que era para un barro.
2: Ah, bueno, non no sei, esos son máis inocentes, pero aquela peregrina que asasinaran na zona da Astorga, o tipo cambiara o sinal para traer
0: para que fora por ali.
2: Sí, sí.
0: Claro. Sí. Sí, sí. Pero bueno, que hai sitios onde cambian o sinal para que vayas pasar por diante de Mesón Manolo.
1: Eso pasou en Lisboa. Había como, non sei como era para que subira un castelo que era lá en Lisboa e había un tipo que era como un artista que facía así cousas super moderna e contemporánea.
0: Encantouche esa viaxe, telo como grabado na cabeza.
1: E tiña uns carteles feitos a mão, malísimos, cativísimos, que poñía castelo, cara, o lado contrario. Entón ibas a ver as súas esculturas de mierda feita con paus e feitas ali
0: pobre.
1: Con pinto. A ver, bueno, é que eu non

0: tendo este arte contemporáneo tal, pero eran paus, literal, y el tipo cambiaba. Iban todos, ¿eh?
1: Iban todos.
2: Oye, conta de eso de...
0: Conta yo cuánto que pasó en Padrón, ¿eh?
2: En Padrón.
3: Aquí no me acuerdo muy bien, pero cuánto fue el siguiente. En principio, si hay alguien de Padrón que corrobore o que me desminta. De broma, empapelaron Padrón con un, aviso que ponía: para un experimento da NASA requírense cans, pagarase 10.000 pesetas por can, que estean na Praza Macías ás 12 da mañán o día tal, tal, tal. E entonces, ese sábado a esa hora, estaba toda a praza chea de xente con cans, pero a reventar de cans, e claro, os cans unha jauría uns cos outros. ¡Ah! Era unha pequena broma.
1: E a xente, inocente, co antecedente de Laica, co que quere a xente os seus cans ou eso din,
0: levamos os cans ali. Isto foi nos anos 60.
1: Para que os orbiten
0: nunca máis. Non se lle quería os cans daquela.
2: Ti créelo perfectamente, a ver. Unos cartéis, unas farolas, en perfecto galego, como non vai ser nas.
1: Ti por 10.000 pesetas deixas que te manden o teu can a orbitar.
0: Eu por 10.000 pesetas la volía a miña abuela.
2: Por 10.000 pesetas, tómame vivo. 10.000 pesetas.
3: Hombre.
2: Mazaricos, CEO de Momento Azul. Muy ben.
0: Joder, que non se vale a fardar, eh.
2: Eu sí, tamén vin moitos peregrinos que marchan ao revés. Sempre me chamou a atención, pero últimamente pasa máis.
0: Manda aquí que Madalena a perseguirlos a ver onde van. A onde van os peregrinos que van en dirección contraria?
2: Onde acabarán? Se pasarían antes por Santiago, porque claro, que os veixo están por aquí, pero ven así, van ao contrario. Tampouco hai nada... Eu tamén, no Camiño de Santiago hai moita xente que vai ao revés.
1: Pero que fenómeno é este?
2: Está pasando, eh?
3: Será, será xente que lle quedou algo no albergue. Tampouco.
2: Iso tamén... Claro, que faríades?
0: O que?
2: Quedabas algo no albergue...
1: Das voltas, xa coller un autobús.
0: Claro. Ostras, que chumán, nin ou? Se che queda algo no hotel, mandan xo a casa.
3: Non.
0: No, é que nunca me pasou. O sea, creo que me pasou, pero nunca me atrevin a preguntar porque dixen, va, xa está perdido. Pero se che queda algo,
1: mandas un mensaxeiro e traecho a casa.
0: Se é un hotel bo, mandacho gratis.
2: No, no, no. Se
1: un hotel bo, gardacho para cando mandes ti o mensaxeiro, entregarlo.
0: Pois vai, mierda do hotel.
1: E mandarcho a casa.
2: Nunca me pasó o tema de pedirle matrimonio a alguien en plan de broma, pero sí que teño escoitado.
0: Ostras, pero tome, a ver, estoy me sintiendo muy sola en esto, de verdad.
2: 627-75-1970.
3: Sí, a ver, pedidas no, pero pedirle a orquesta decirle: di que estos dos que se casan. Ah. Que después toda la aldea piensen que se van a casar.
1: Claro, pero esa es una broma.
0: Boa. Ah, bueno.
3: Es un millón de veces.
0: Os decir ya panorama. Felicita a miña amiga que está de aniversario y hay seis meses que estuvo de aniversario.
3: Pero es una mierda porque no ninguén anda nada.
1: A ninguén lle fai graza.
0: Sí, pero... porque hago vergonza porque te mandan subir. A mí se me pasó muchas veces.
3: ¿Te subiches?
0: Arre, hostia, mil veces. Perdón. Sí, ya. Mil veces subí a la orquesta sin estar de aniversario por hacer una broma esa. Sí, ya.
2: Pero entras aí como espontánea.
0: Porque hai alguén que lle di: ai, a miña amiga está de aniversario. E a orquesta dixe: ah, pois se está de aniversario que suba. E como que te fan a broma de obligarte a subir. E veste ali, sin estar de aniversario nin nada. E pois felicitanche todos os veciños.
2: Pois así se va divertindo un podro.
0: Quer dizer, tampouco... É que me estás mirando como se viñera eu de Marte.
1: No, estamos falando que na túa contorna, para calquera broma, utilizan a orquestra. Eu, se son orquestra, sentiríame moi utilizada.
0: Non, porque son...
3: Ai, no, todo ao contrario.
0: Son cinco minutos gratis.
3: É unha canción menos a cantar, ao mellor, entre que sube, non sei que ya maga su cumpleaños.
4: Por día, xentiña, aquí en Cambados está caindo diluvio universal ahora mismo. Moito cuidado na carretera, que hai balsas enormes de agua. Así que moito ollo.
3: Está chovendo que xa hai balsas.
2: Bos días, equipo, aquí en Carballo. De momento non chove en Santiago. Cando pasei caía ben. Os peregrinos deben ser que lles quedou algo atrás.
3: Bueno, pois eu estaba de festa en un disco Paf.
0: Había tempo que non escoitaba alguén chamarlle Paf a un bar.
3: Hombre, é lo
0: que son. Denota moita idade.
3: É lo que son, máis que Paf.
0: Bar, taberna.
3: No, unha cousa é un bar, unha cousa é unha taberna, unha cousa é unha discoteca, outra cousa é un
0: copas,
3: Paf. E outra cousa é un tablao flamenco.
0: Cotelería.
3: Cada cousa que é Paf.
0: Que é Paf.
3: Paf. Pues
0: como se nota de Paf
3: en Santiago. Non podo asegurar que sé que fora él, pero estou casi seguro. Vim entrar a unha persona, iba unha persona a cara baño con unha sonrisa.
0: O anu.
3: Escoitouse. Bum! Xalo, tipo este xa non tan sonriente. E daría un pouco, empezou a cheirar a mierda.
0: Que?
3: Venga a desalojar o Paf. ¿Qué pasa? O tipo botou un barreno no baño

0: para facer la coña.
1: Un barreno.
0: Un barreno, un petardo, un barreno.
2: Ah, un petardo.
1: Para facer la broma.
3: Estoupou o cuarto de baño.
0: Reventou o cuarto de baño, wow. Empezou a salir mierda para arriba, ahora todo está fora. Unha broma bonita, bonita, bonita.
2: Iso de Santiago, moi bonito. Sí, no,
0: Santiago,
2: eso,
0: Santiago, bueno. Santiago la baja.
1: Como está Santiago? Pero...
3: Como están as bromas,
0: eh? A ver, isto
2: pues, fai moito
0: tempo, pero...
1: Este sí, prescribiu, como todo o que se conta aquí prescribiu.
0: Unha buena broma, eh? Debeu quedarme contento, o dueño do sitio que do espectáculo encantado.
4: Hola, buenos días. Sobre o camiño este do revés, se hai viajes a Cancún, ida e volta, non contáxedes que a hipótese que haxa o camiño de Santiago, ida
2: e volta, sí, sí. Por o mesmo preto.
1: Dame, xa me fastidiaría ter que ir como para ter que volver, indo por riba.
3: Claro, pero que facan a volta para outro sitio para repartir ganancias, non?
2: Claro, o coñecer máis. Sí, claro.
1: Por eso está o camiño portugués, para mandalos de volta por Portugal e que queden ali todos.
0: Co que gastan os peregrinos que van ao albergue por 3 euros e comen un yogur.
2: Es como odio os peregrinos. Eu pedida non, vivimos unha boda dentro de outra. Uns amigos casaron polo civil o mesmo día que casaba outro, sen dicir nada a ninguén. Soltou un no convite dos outros e xa aproveitamos e celebramos esa tamén.
1: Que feo!
3: Pero que forma de roubarlle protagonismos.
1: Que feo! Que aproveitamos. Como que xa aproveitaron eles que non pagaron a comida.
2: Exactamente.
1: Ostra, que feo irse casar ao mesmo día.
0: Depois que ando malan cos outros, din, na nosa boda.
1: Ah,
2: na súa boda, sí, é verdade.
1: Acordaste que puxemos fuegos artificiales. Puxemos, como que puxemos?
0: Que vos estaban as nosas cigalas.
1: A veces que o plural molesta moito, non?
3: Sí. Agora, bueno, tampouco levarían agasallo, levarían agasallos titulares.
1: Ostra, pero igual, porque quedan ca...
0: Ay, pero non levaron o choio, nin nada, oh, compensa.
1: Nin o DJ. Ainda protestarían pola música. Non me gustou moito o DJ, a música que puxo, eh. Pois pagaras, tío.
2: Túnel da Caniza, dirección Vigo Cortado, espero que non se agrave. Facendo camiño en Portugal, quedarome unhas lentes de sol nun albergue e o dono mandou más a casa por correos a cambio dunha boa nota en Booking.
1: Hola, biches.
0: Ah, que ben.
3: A cambio dunha boa nota.
1: Dunha reseña boa.
3: Están utilizando moito isto do...
1: Home, que a reseña move todo,
3: eh? A min pasoume aí pouco, que non son oído de poñer reseñas, pero nun bar que dixen, ai, que vaso tan bonito. Dixeron, regalo xo se me pos unha boa reseña.
1: Que va? A regalar en chubas?
0: Que puxaste la reseña, Cris.
3: Pues sí, porque me parecieron muy amables a regalarme un vaso.
1: Pensé que vos ponía una reseña de... Hombre, porque... Tengo un vaso muy bonito, es que como, bueno, pues no sé si es mérito.
0: ¿Y qué podemos que no estamos dando vaso en la radio gallega?
3: Claro, que nos ponía reseña. Pero si yo, mira qué inteligentes, se me puso una reseña...
1: Tengo ganas de ver un vaso.
3: Regalo ocho vaso. Pues sí.
5: Hola, buenos días.
0: Hola.
5: ¿Cuándo pasa de ser una broma a ser delito?
1: Ay, eso
5: non sería ben que algunha xente xa se for extinguindo. Dijo, máis que nada para a conservación da especie, que creo que non vamos ben. Ala, buenos días.
2: É unha reflexión
3: máis sabia, sí, sí. Que se dixo nunca,
1: porque
3: tempo,
1: iso sí, de que che pidan de casar de broma tiña que ser delito.
3: Eu creo que esta mensaxe deberías guardala para poñela de cando en vez.
1: No, que sea unha cortinilla de cando empezan os anuncios, que empece
3: sí,
1: así, ¿sabes?
3: Sí, sí,
1: pues
3: para recordar. Como
0: sí, todo acuerdo, porque a xente que fai animaladas de broma polo menos quería facer unha broma. O problema é a xente que fai animaladas de verdad. E que fai a propósito, a ver,
3: animalada, animalada en broma tamén é animalada.
0: Xa, pero ten un trasfondo de... Bueno, querían facer la gracia. Que na fai xa a maldad directamente.
3: Bueno, pois polo menos é un delincuente. E xa dice un delincuente. Pero outro vai de bo. Pois sí, porque outro vai de bo, era unha broma e está delinquindo.
1: Ti por que pensas que estás aquí? ¿Por bromista ou por delincuente?
0: Por bromista.
1: Por delincuente.
0: Como delincuente son malísimo.
2: Noticia de última hora, xa se pode solicitar o voto por correo.
0: Ostras.
1: Pois moi bien.
2: O tempo pasa, eh?
1: Pois moi bien. Pero xa, hai que dar tanto traballo todo isto.
2: Bos días, rapaces, estou pasando por aquí por Ribadeo co camión e está todo clariño. Un saúdo de Sergio de Negreira. Bromaza, din aquí. Bromaza.
6: Hola, bom día, aquí?
1: Vale.
6: Marcos, fixéxeme acordar con eso do petardo no baño, unha broma que fixaron os veciños meus na enfrante. Na miña parroquia, foron de festa á casa dun tío e tiraron un fuego pa a pila de esterco. Que saltou o esterco todo para a casa.
2: Moi bonito.
6: E o tío pintara a casa para a festa. Moita gracia, creo que non debeu facer a broma. Ala, un biquiño polo programa.
2: Pero
6: chao, chao.
2: Pero
3: isto é un delincuente, isto é un delincuente. Botar un petardo aí no esterco.
1: Bromas,
3: xa,
1: xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, broma fea, despois
3: xa,
1: xa, xa, xa, xa, xa, xa,
0: bomba de merda.
1: Ostras,
0: que maravilla.
2: E avisas, como un grupo terrorista, avisas, as 3 da tarde,
3: desaloxade.
1: Bomba de merda.

0: de anos, pero moitísimos. Alá polo San Joan. Estaba nunha aldea aí cerca de Padrón, non vou dar o nome a esa por si acaso. Resulta que había un paisano que cando estábamos xogando ao balón por ali, sempre non o quitaba, e non o devolvía, e pois metíamos cristos con ele. E tuvo mala sorte que a noite de San Joan pois deixou a ventanilla do coche un pouquinho aberta. Bueno, pois ao día seguinte encontrou o coche cheo, reventar de palla. Éramos 4 ou 5, enchemos hasta que presionábamos as portas para cerrar. Venga, bo día.
1: Bo día, grazas. Bien, porque a palla saca, se non hai problema.
2: E isto non é un acto de paciencia tamén, de perseverancia dos chavales, porque botar por un pedazo pequeno de ventanilla que estaba aberto botar palla e encher os terribles. Todo é traballo, que din que a xuventud non traballa. Ostras, mira como traballa.
1: Que hai que motivalos.
2: Exacto.
1: Quita o balón, verás como...
3: Un día fomos á praia todos os amigos. Unha despois de comer quedou dormida e os outros todos decidimos recoller todas as cousas e pornos a unha distancia prudencial onde non nos vía. Cando despertou, ademais ela e de lento despertar, e se viu soa na praia non entendía nada e volvíase deitar. Fregaba nos ollos, volvía a mirar, canto rimos e toda a praia que estaba atenta xogada. Viste como, non vistes algún... que non sei se estará preparado ou non, vídeos de xente que queda sobada de sexta e cando esperta hai un montón de amigos e de familia ao redor e facendo como si palmara.
2: Que?
3: E rezando e tal, claro, e te ve...
4: E cando esperta, diga...
3: Claro, esperta, que no, que... E non lle fan caso, non?
4: Ah, non lle fan caso.
3: Claro, como si realmente estivese
2: morto...
3: Pareceme
2: peor esta broma que eu de poñer un radar de medo.
4: Sí, hombre, terrible.
1: Prefiero a bomba de merda.
2: Sí, hombre.
4: Sí, creo que tamén,
1: eh? Sí, a mí gusta a mía de que estaban dormindo e despertano. Sabes, desperta, rápido, rápido, tal, e dañe unha tostadora e dille, métete aí, tal, que vai un peligro, tal. E tú ese tipo colle a tostadora e métese no armario. Desde que me gusta. Pues, claro, estás dormindo, levántate, dinche la tío rápido, toma, coñe este, métete aí, apura.
4: Non podes razonar.
1: E o tipo colle a tostadora e métese no armario e depois sale en plan, pero vos sodes idiotas. Esa sí me vai grande.
5: Bos días, amigos. Pois,
3: hola.
5: Así falando de bromas que se foron dar maus, un día estábamos falando así de que había un pueblo que era moi... moi cazurros e moi brutos. Bueno, algunhas non se poden contar, pero chamoume a atención unha que contaron dunha despedida de solteiro que quedaron con oivo á tarde, xa empezaron a beber, pero como si acabase o mundo. Levárono de cea ya altas horas, cando xa o tipo estaba que non se tiña en pé, quitaron un billete de tren, meteron un no tren, sacaron a carteira e o móvil, a saber onde despertou. Gostaríame ver a cara do
4: pero
5: tipo.
4: Pero que broma é esa?
5: Bueno, eran moi burros, moi burros. Xa vos digo, a mí contáronme cada unha, algunhas non se poden nin mencionar. Veña, unha aperta.
1: Unha aperta, grazas. Non quitar DNI, que é delito. O resto estou de acuerdo. Pero DNI...
2: A ver, hai un punto que estaba... Si che pasa isto na despedida de solteiro, diste, si solteiro me pasa isto, vou estar ben casado. Sí, é imposible que me pase nada peor.
4: Pois entón, sí que me
2: deche ganas de matrimonio. Está ben.
1: Ahora, na siguiente despedida, vas con motosierra, un arnés...
3: Como superas iso?
2: Como orgeos.
1: Unha vez... Estábamos de festa e fixaron unha broma. Oh, esto é maravilloso. Cando a xente, entre 8, imagínate, chegou unha festa, aparcou. Bien, no típico. Cando marchaban,
2: todo correcto.
1: Este ainda quedaba na festa e viron yo coche solo no campo da festa. E que fixeron? Deronlle a volta, non patas para arriba, sino que estaba mirando para baixo e puxeronlle mirando para arriba. Imagínate, 8 personas levantando tonelada e media de peso.
4: Pero a peso.
1: Sí, para darlle a volta ao coche.
4: Con que obxecto?
2: Sí.
1: Para romperlle a cabeza ao tipo.
4: Pero o tipo seguro que nin se acordaba como deixara.
1: O tipo nin se enteró.
4: Eu non me enteraría tampouco.
1: E hai uns que eles contan como guai, o tipo volveuse loco, debeu flipar, cando tal. E o outro conta en plan, eu nin me enterei. De feito, tiñao para arriba, empuxaronme para baixo e ainda salín mellor.
4: Eu non me acordo se deixei para arriba ou para baixo.
2: E despois dixe tú a nai que lle colles o saco de piñas o para jaliñas. E ese non que daimo lombo.
1: O que pasa é que colleron a idea e depois fixeron unha que non estuvo graciosa, que aunque viña un moto, esconderonlla moi escondida e o tipo marchou para a casa andando. E cando estaba na casa chamaronlle, que a moto quedou xalá, que tal, non sei onde.
2: E o tipo non preguntou polo moto.
4: E o tipo non foi a policía.
1: Home, a 6 da mañan, chegas ali, non está a moto.
4: E vas a policía.
1: Roubar, sí.
3: Bueno, pero xa hora.
1: A 6 da mañan, mamá,
3: basta de estar, xa mañan máis fresco.
1: E bueno, mañan pola mañan xa irei.
2: Justo de moito xente que lle fa unha deste tipo, un marcho para a casa.
1: Que plan, non xa irá.

0: chegas ahora aí abaixo, non está o coche, pois, bueno, chamas un taxi e vas pa casa.
1: Chamas un taxi e vas pa casa. Eu chamo a policía. Poñer unha denuncia que me roubaron o
2: corpo. Ten unha tranquilidade no corpo.
3: Non
2: teñen sangre no corpo, teñen.
1: Logo ti non, Kiko. Desapareceu o coche e quen veo primeiro que chamas.
3: Pero iso pasoume.
0: ¿Qué?
3: Sí, se pasó, me desapareció en mi coche un xogador do Depor, que estaba de aniversario. Y dejé o coche, pensé contigo alguna vez, dejé o coche, trabajaba no Deporte, no xornal, dejé o coche justo onde descargan os camións os xornais. Sempre o aparcaba aí, pero claro, eu como era idiota, ainda sigo sendo, non me daba conta de que a altas horas da madrugada aí non se pode aparcar porque veñen os camións para recoller os xornais e repartir. Entón, deixámoslo aí, cando volvemos de farra, vou coller o coche... E non está o coche. Ostra, e un baixo, claro, pensei que me roubaran. Claro, estaba viñero guindastre, levara fora a miña propia empresa a que chamara, claro, porque que vai facer? Claro, que joder, estaba ali o coche. Que vamos facer? Tamén era, pero creo que non estaban os móviles aínda moi generalizados. Sí.
1: Tamén, como son a empresa, en vez de ir buscarte para que...
0: Hombre, non podían repartir os xornais, a que se ocurre aparcar ali?
3: Sí.
0: A culpa é de Kiko, non lle quitar culpa.
1: Sí, pero mira, oito ben podían mover o coche a peso. Para facer unha broma, pero para repartir os xornais,
0: pero
1: non.
0: Pero unha cosa é levantar peso traballando e outra estando de festa.
2: Kiko, e que fixestes? Fuertes buscar o coche ou vais para casa?
3: Oye, como acabou a cousa? Non fomos... non... Sí, fomos coller o coche, sí, porque creo que era cada hora, no sé cantos cartos eran...
2: Ah, carao, claro.
3: Cobraba, entonces fomos salir...
2: Valía ese sí, venir buscando.
3: Hubo alguén que dixo, oye, non xo levaría o guindastre. Di, por que moi va? Digo, ostra, pues claro. Depois o día seguinte xa me dixeron, claro, que estaba ali o coche xusto onde descargamos os xornais. E chamamos a policía, e entón aí dixeron, sí, o coche tal, matrícula tal, está no depósito.
0: O meu favorito desta historia é Kiko Novoa, a primeira hora da noite, dicindo, vou aparcar aquí, que é un sitio que eu, como traballo aquí, para aparcar.
1: Non me vale.
3: Tranquilidade, que está o director e eu aparcamos
0: solo
3: aquí.
0: Solo sei eu que se pode aparcar aquí na Coruña, sou o puto amo.
3: Sí.
2: E así foi. E a 6 da mañan, tacatá.
3: Deixáronme por carta o día dos inocentes, se non era broma, jijiji.
2: Ostra, por carta, ainda por riba que sabe Dios cando che mandou.
4: Bon día, Santiña. Falando de bromas, coches, eu traballaba nun centro comercial na Coruña e un día ocorreu o noso jefe de tienda, o día dos inocentes, poñer as chaves da taquilla do coche, e ir ao parque e moverlle o coche de planta. O tipo cando marchou cando saliu de traballar a 8, vai polo coche, nos, a ver que fai, non daba bol, o sea, non daba vida outra vez, non daba vida, ver este tipo que fará. Que pasou? O tipo chegou, veu que o coche non estaba, e directamente foise, os xuntos de seguridade, chamaron a policía, veu a policía, bueno, un Cristo que din vos conto. A broma non nos saliu cara, pero casi.
3: Pois pues é un delito, eh? Podenche meter un...
0: Bueno, tamén, que desesperación, bueno, que ganas de chamar a policía.
1: A mí non me facades que eu chamo a policía.
2: Bueno, home, en caso de que veña a policía, dejar todo e aquí non sabemos nada.
3: A mí non me funcionaría porque, digo, pues aparcaría en outro lado.
2: Culpa miña, seguro. As galletas mariñeiras da Veiga van para G, que o seu teléfono remate en 08. Parabéns, G.
3: Ala,
2: marchamos. A ver se somos capaces de marchar con esta choiva.
3: Tende cuidado aí fora, que está tronando. Unha da tarde.
5: Última hora no Galicia por diante.
3: Iniciaba 6 minutos a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez tras a reunión do Consello de Ministros, que foi o que dixo Laura Seijo.
6: Sí, prevíase que na reunión deste martes o Consello aprobara os decretos de vivenda que foron rexeitados a semana pasada polo Pleno do Congreso, aínda que con algúns cambios no texto que fontes do Executivo aseguraran que non serían substanciais. Segundo as últimas informacións que acabamos de coñecer, Sánchez confirmaría a vía da Deputación permanente. Os decretos servirán para dar tranquilidade á xente. Nun dos decretos prorróganse os contratos de alugueiro, limitando as súas subas. No outro abrimos o debate da prórroga automática, dixo o xefe do Executivo. Un deles entraría en vigor se a Deputación permanente o aproba. Nuns minutos agardamos poder desagregar as principais mensaxes desa intervención.
3: Coa previsión destas das chuvias intensas pre primeira hora da tarde, mantemos o foco na alerta laranxa que afectará o interior da Coruña e o centro da montaña de Lugo.
6: Sí, e mentres tanto toda a comunidade estará en alerta tamén por treboadas na xornada de hoxe mantén

0: Unha situación de inestabilidade baixo a influencia dunha dina situada sobre o noroeste, o que propiciará precipitacións acompañadas de tormenta na maior parte do territorio. Esta inestabilidade tradúcese, como dicimos, en avisos adversos por fortes chuvias entre 40 e 30 litros por metro cadrado nunha hora en 12 comunidades. Aquí na nosa lembramos algunhas recomendacións para os que teñan que circular polas estradas. Cómpre reducir a velocidade, evitar frear bruscamente e se é posible non cruzar por zonas anegadas.
1: E xa está restablecida a circulación de trens tras quedar bloqueado o tránsito entre a bifurcación Dangueira e Faxil por mor dunha avaría na infraestrutura ferroviaria.
0: Segundo informou o ADIF na súa conta de xe arredor das 11 da mañá aproximadamente, a incidencia que afectou o sistema de regulación do tráfico interrompeu durante algo máis dunha hora o tránsito de convois nas liñas de longa distancia que circulan entre a estación Daniel Castelao en Santiago e as de Pontevedra e Vigo. O incidente provocou atrasos en varios trens e así o contaban este mediodía na Radio Galega varios pasaxeiros desde a estación de Santiago de Compostela.
2: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión, a xente estaba nerviosa, claro.
3: Pues como tenía cita médica a la 1:45, ya entre que el tren dura media hora y luego ir hasta allá, ya no llegaba. Entonces, ahora cojo un taxi ya para volver a casa. Con la cita médica ahora la tendremos que cambiar.
4: Y nada, ahora el tren no viene y va a venir un bus. Pero bueno, llevamos aquí una hora y algo.
0: A avaría foi solucionada na última hora, segundo confirmaron as propias fontes do ADIF. A circulación volveu recuperarse progresivamente contra o mediodía.
1: E dan por estabilizado o incendio declarado no municipio Pontevedrés de Oia tras calcinar unhas 10 hectáreas.
0: Declarábase esta mañana a parroquia de Loureza pouco antes das 9 e, segundo informa, medio rural xa estaría estabilizado. A choiva facilitou os labores de extinción nos que participaron polo menos un técnico, 6 axentes, 7 brigadas, 7 motobombas e 2 pas.
1: Son as 13 horas 3 minutos, Ana Laje, imos resumir o que podemos ter a partir de agora na previsión meteorolóxica. Meteo Galicia, moi bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días. Pois o que temos para as vindeiras horas é unha situación de alta inestabilidade atmosférica, de chuvias localmente fortes, acompañadas de aparato eléctrico e mesmo de sarabia. As tormentas poden acontecer en calquer punto da comunidade. Así que moita precaución durante a tarde.
1: Nas próximas horas, logo mañá, este episodio vai manterse durante esta xornada ou pode ser que teñamos algún día máis?
5: No, vai manterse nesta xornada. Mañá, mércores, de feito, será un día moi diferente. Unha fronte afectará a nosa comunidade, virá desde o norte e deixará ceos con bastantes nubes, algunha precipitación de carácter intermitente pola tarde. E a partir do xoves a influencia anticiclónica.
1: Moitas grazas, Ana, un saudiño.
5: Gracias, ata pronto.
1: Pois estamos nas Mariñas, tamén en Sada. Ángel Suances, está chovendo nestes momentos. Como está deslevando esta xornada de chuvia?
6: Bo día, Kiko. Vancho diceros, Jorge, si chon. Como está o tempo agora mesmo?
7: Aquí en Sada está un pouco nubrado, non? Está un pouco nubrado. A verdad que contábamos que decían pola mañá que iba a chover un pouco e todo eso, pero ao final está un pouco nubrado, pero...
6: O sea que non está chovendo. Ainda non está chovendo, pero sí que tivemos que facer Jorge Dous, dicía antes, Pati, estos sabes como os Jorges, como los Javis, non? Tivestes que facer a festa, a vosa festa de hoxe, este adianto do Nadal que agora contaremos, antes de aquí baixo teito.
7: Sí, porque a clima que xa non foi, que o tempo non se porque o ben que quixéramos. Era mellor para fazer un Sada, pero a clima que xa non se porque o quedou.
6: Tocou así esta vez, tocou así porque estamos en Aspace, en Sada, acabades de escoitar a Jorge, está chon tamén aquí mirándome, non sei se nos vai dar tempo a falar todos, pero exactamente que facemos aquí, Ricardo, bos días, boa tarde, por que estamos aquí, que celebrastes hoxe aquí?
8: Hola, buenos días. Pues hoy celebramos el Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Se celebra en todos los aspaces de España, que atendemos, somos unos 85 aspaces, lo organiza la Confederación Estatal, y esto que habéis visto aquí, la lectura del manifiesto, es el mismo manifiesto.

0: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminología e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es. Claudio,
2: super cerca de ti. Cun especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA sabe, dúas capas, 12 rolos, 1,99€. Xamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90€. Super ofertas todos los días.
3: Apaixónate a música. A Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidade cultural de COBAP, e Naturleite traen a Galicia Pianos na Rúa. Tres pianos de cola agárdante na Praza Mayor, e na Praza de Santo Domingo de Lugo, ademais da Praza do Concello de Meira. O mércores 14 de outubro, de 10 a 20 horas, achégate e fai soar o teu talento. Máis información en fundacionricardodelgadovizcaíno.org.
4: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
5: A Crónica con Xosé Baliñas de Lunsa.

0: En Resa, as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Que tal, saúdos, boas tardes. A flota galega de baixura xa non descarta amarres polo elevado custe do gas. Nova folga médica xeral contra o Estatuto Sanitario do Ministerio. E desta volta, despois da fusión de Cerdedo Cotobade, podemos estar ás portas da terceira unión de concellos galegos en 6 décadas.
2: A información mellora a galega.
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
4: De verdade, despois de coñecer os datos do informe PISA, noticias como esta enchenos de emoción e de esperanza, eh? Os centros educativos Colexio Obradoiro da Coruña na categoría cadete e o Instituto Río Cabe de Monforte na xuvenil proclamáronse gañadores do concurso escolar de educación financeira Finanzas para Todos nunha final que se celebrou onte no Pazo da Bolsa de Madrid dentro do acto central do Día da Educación Financeira. Na final, atención, porque non é que só gañasen e que a final estaba dominada por colexios galegos. Na final de cadete, dirixida a alumnado de primeiro, segundo e terceiro da ESO, enfrentáronse tamén o Colexio Público Alcalde Xosé Pichel de Coristanco. E na categoría xuvenil, a finalista, o colexio finalista, era o Santa Tereixa de Xesús de Ourense. Estefanía Fernández, alumna do Instituto Río Cabe de Monforte. Estefanía, como estás?
5: Bos días, moi ben.
4: Moitos parabéns.
5: Moitísimas grazas.
4: Que emoción, porque ti xa quedaras finalista o ano pasado. No, exacto, no certame, sí, de debate Parlamento Xove, non?
5: Sí.
4: Mi má, ti levas unha racha, cuidado. Oi, contanos, sí, como foi a experiencia onte aí en Madrid, na Bolsa.
5: Pois foi moi emocionante, con moitos nervios, sabes, pero unha grata experiencia.
4: Sodes estudantes de cuarto, de ESO, bacharelato, formación profesional, non? Que na categoría xuvenil, non, Estefanía?
5: Sí, eu son alumna de primeiro de bacharelato e os meus compañeiros de segundo de bacharelato.
4: Iso é, primeiro e segundo de bacharelato, sí. E como foi? Que hai que facer na final para ser gañadora, para ser engañadores?
5: Home, pois estudar moito, estudar durante o verán cando comezaron as clases ata este momento, moito traballo en equipo e tamén de parte do noso profesor Emilio.
4: Vale. O profesor Emilio, igual que o profesor Alejandro Nine, pois oxe como van estar, eh? Orgullosos e felices. O profesor Alejandro Nine é profe de economía do Colexio Obradoiro da Coruña, que saudamos tamén. Profesor, como está?
6: Moi ben, moi emocionados estamos todos.
4: De 1 a 10, que grao de emoción temos tede?
6: 10.
4: E que, e claro, para un profesor que o seu centro gañe, resulte gañador, emociona, pero detrás de cada vitoria ou de cada festa, celebración, hai un neno, unha nena que comparte aula con vostedes, non? Iso ten que ser o máis bonito.
6: Sí, efectivamente. Darlle, pois, como decir, un recoñecemento que faz na aula, non? Ao final, pois, a posibilidade de participar nun concurso de ámbito nacional, chegar hasta o final e gañalo, pois é algo que é moi satisfactorio, tanto para os docentes como para o alumnado.
4: Que tiveron que facer nesa final, profe?
6: Bueno, a final é a mesma tipoloxía das probas anteriores, son 10 preguntas de resposta múltiple, entón, pois, cada equipo ten que responder e acertalas. Se non acertas, non sumas, e deste xeito, pois non houve que chegar a facer preguntas estas, como foi o caso das semifinais, non? Que, é dicir, o formato do concurso son 10 preguntas, a responder en 30 segundos, de ABCD, só unha é a correcta, caso de que houbera empate, pois fan o que chaman a morte súbita e van poñendo máis preguntas hasta que alguén falla, non? Nos na final tivemos a sorte de que xa antes de que rematase xa tiñamos os puntos que xa sabíamos na pregunta 9 que xa levábamos o premio. Estaban moi moi contentos os rapaces.
4: Que ben, a final ademais contra o Xosé Pichel de Coristanco.
6: Efectivamente, duelo fraternal.
4: Que bonito, non? Por outra parte, sí. Agora que falamos tanto, que dicía antes do informe PISA, que a rapazada teña coñecementos, aprenda e se desenvolva no campo financeiro extraordinario.
6: Sí, é moi necesario tamén, non? Son as competencias a desenvolver nos currículos escolares e se ve que en Galicia estamos a facelo ben, porque a prova de iso, como ben dicías,

0: E foi moi disputado.
1: Estivo reñido, pero tampouco tivemos que chegar á morte súbita.
0: Ajá. Porque a morte súbita como que chegas ao final é como un axedrez, estás aí a táboas case.
1: Exacto, ponche poñer unha táboa, fante unha pregunta que non ten case nada que ver, tamén sobre economía, quen se acerque máis ao número gaña.
0: Moi ben. A ti danse che ben os números.
1: Ui, eso foi o que máis nos costou nas preguntas.
0: Pero para saber de finanzas, ti, por exemplo, tes aboas, non?
1: Sí.
0: Canto che dan, máis ou menos?
1: Ah,
0: sen que, depende. Sen que usaban outros pais, evidentemente. Que soltan, o que sei, 50 ouriños, unha cosa así?
1: Pode ser, depende. E
0: logo, que faz con eses cartos? Sábelos distribuir ben? Gástaos a primeira, porque alguén con coñecementos financeiros terá que aproveitalos ao máximo.
1: Home, por suposto, algo que aprendimos onte en todo este proceso de aprender foi a diversificar, non? Non poñer todos os ovos na mesma cesta.
0: Moi ben, moi ben. Alejandro, que a rapazada en Galicia, no Obradoiro neste caso, teña coñecementos financeiros é indispensable. E ademais é que é unha asignatura que igual non ten o peso que debería coñecer e saber desenvolverse no mundo financeiro e económico.
2: Sí, interesante. Esta é unha asignatura optativa que poden escoller os rapaces de terceiro da ESO, teñen introducción en economía, en cuarto da ESO está economía e emprendemento. A primeira é cuestións máis básicas, máis xerais, de coñecementos financieros, de aforro, de facer un presuposto. E a segunda, a materia de cuarto da ESO xa vai máis orientada a procurar a empregabilidade ou coñecer un pouco como funciona unha empresa, que obrigas, que cuestións hai que estar presentes.
0: Teño algunha referencia. Sí, ¿perdón? Profe, sí, diga.
2: Que é algo que lle chama moita atención aos rapaces, pero ao final as finanzas é algo que nos toca a todos, entón, pues, ter coñecementos financieros é sempre interesante. Uh-huh. E nunca é demasiado cedo para empezar a desenvolvelos.
0: Aí. No, dicía que eu teño referencias, claro, para que isto se xa dixerible por un alumnado, necesitamos un profe que se xa divertido e o faga dixerible, porque a economía e os cartos en xeral, vaya torrada que nos vai soltar. Isto é moi importante, non? Facer, converter algo teórico en algo práctico.
2: Claro, eso é a clave de todo, ¿no? É dicir que eles vexan que non son teorías, sino que son cousas, conceptos, cuestións que lles afectan directamente. Entón, como digo, se eu non o paso ben, eles tampouco. Entón, o primeiro que ten que pasar ben é o docente. Pasando ben o docente, o estudantado tamén, pois, colle interés na materia e desenvolve os seus coñecementos.
0: Iso é, constame. Estefanía, o día de mañán, a que queres dedicarte? Xa o tes claro?
1: Pois aínda non o teño moi claro, pero grazas a experiencias como a esta, pois cada vez doume conta de que ao mellor o meu camiño vai relacionado con isto.
0: Na bolsa, agora xa entraches aí, que vense moitos cartos, porque igual alguén esquece, non sei, 20 euros, nada, non, cartos non deixaban por aí na bolsa, non? Non os fabrican aí.
1: Non.
0: Mirastes, nada. E dicías que estabas en dúbidas co tema que os números tampouco que se chedean especialmente ben.
1: Bueno, a ver, non é que me disgusten, pero, por exemplo, nas preguntas de onte, a 30 segundos, ao mellor os cálculos, ían un pouco peor.
0: Ajá, claro. Sí, porque isto tamén ten, profe, unha parte humanística, os números, non? Sempre pensamos ciencias e letras, seren capaces e sermos capaces de que as disciplinas estean unidas, non? E teñan un sentido práctico en xeral na vida, é indispensable.
2: Sí que, sí, bueno, eu son de letras puras, eu
0: estudio
2: latín griego, amigos números, pero os números o que é a matemática, pero vamos, o cálculo é algo que todos os días temos que utilizar, entón o cálculo é unha parte doada das mates e esa é a parte que temos que dominar un pouco para poder arranxar as nosas finanzas.
0: Bueno, e como celebraron, Alejandro, como celebraron os rapaces?
2: Bueno, saltando, dándonos unhas apertas moi tremendas, o profe todo emocionado, chorando como una magdalena, os compañeros diciendo, bueno, sabemos que está muy, muy emocionado, profe, y tal. Foi, bueno, una experiencia muy bonita. Luego, pues, tivemos o tempo de volta para interiorizar o feito de ter ganado, de levar o trofeo, de mirar para él y de, bueno, os rapaces, además, recibironse unos premios económicos, unas tablas, en fin, que é un concurso que realmente é moi motivador para o estudantado.
0: Sí, porque había

0: representantes de comunidades autónomas, isto é o éxito. E algún motivo, non sei se lle deu tempo a falar con algún colega de outra comunidade, algunha explicación de por que esas dúas finais estaban copadas por colexios galegos?
1: Ninguén que foi quen de explicarlo. Nas semifinais había xente de Valencia, de Madrid, de outras comunidades, pero xa na final, que porque as semifinais foron en Valladolid hai un par de semanas, e a final de Madrid xa éramos todos de Galicia, entón tampouco hubo moito espazo para o debate. Bueno, en xeral a idea era que, bueno, que estaremos a facelo ben nesta comunidade, que estamos pues, impartindo a materia de xeito proveitoso, e así o demostra Balonau cando se presenta estas iniciativas e finalmente gañan.
0: Sí, sí. Estefanía, ti tes algunha explicación pola que alumnado galego destaca nas finanzas en toda España?
2: Home, pois é unha demostración do nivel que temos en Galicia, o nivel de ensino que temos e tamén a implicación por parte do alumnado.
0: Miña filla, Estefanía, non sei se te dedicarás a ciencia, pero como xornalista e como locutora non te desprezo, ¿eh? Falou fantásticamente. Se queres dedicarte a isto, vente por aquí, ¿eh?
2: Moitísimas grazas.
0: Un bico grande, Estefanía Fernández, que é alumna do Instituto Río Cabe en Monforte. Por certo, como celebrastes vos, Estefanía?
2: Nos, pois, bueno, moitísima felicidade, moitas apertas. Como dicía o profe, despois no tren a recapacitar todo o ocurrido nese día, moi longo e todo moi rápido, pero moita felicidade.
0: Pero a Monforte volvestes en tren, en que outro vehículo senón, claro.
2: Home.
0: Hay que ser en tren. Sí. ¿Qué tal los de Obradoiro? Por cierto, son riquiños. ¿Te uche tiempo a hablar con algún dos de Obradoiro, Estefanía?
2: A verdad es que no.
0: Alejandro, tampoco coincidió.
2: Pero bueno, ahora que estamos ao lado, puede haber oportunidad de calquera vez.
0: Hay que hacer, Alejandro, hay que hacer una festa común.
1: Sí, totalmente.
0: Porque después de esto no hay campeonato do mundo o algo así, ¿no?
1: No, esto queda aquí, en una competición nacional. E, bueno, este é o culmen.
0: Téñenos medo, seguro, porque senón arrasaría tamén. Parabéns. Cuidado, de corazón, sí. Alejandro Nine, profesor de Economía do Colexio Obradoiro da Coruña, e para todo o alumnado afoutado coruñés do Obradoiro. Alejandro, grazas.
1: Grazas a vos, bo día.
0: Estefanía Fernández, que é alumna do Instituto Río Cabe de Monforte. Nada, celebralo. Moitísimas grazas, Estefanía.
2: Moitísimas grazas a vos.
0: Se un día te dedicas ao xornalismo, aquí tes unha cadeira, ¿eh? Un biquiño.
3: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad y con tecnología de vanguarda con un 65% de descuento. OEMAIS. Estamos na Coruña, Cela, Lín y Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
7: Déixate sorprender polas ofertas de Freud desta semana. Como toda a gama de cueiros do DOT coa segunda unidade, o 70%. Son as ofertas.
8: Freud, o super de casa.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Recupera os sons que máis importan na túa vida cos audiófonos de Audica. Este mes, aproveita ata un 80% de desconto en audiófonos con inteligencia artificial. A última tecnoloxía para gozar dun son máis natural. Reserva gratis a túa cita en audica.es. Audica, agarima os teus oídos.
11: Galicia en goles, de luns a venres de 2:30 a 3 da tarde con Paco Santos.
12: A información deportiva máis cercana coas voces dos seus protagonistas.
11: Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Nada, vai botando contas. O Camp Nou será sede da final da Liga de Campeóns no ano 2029. Advirte, avisa a Escotet.
14: Sí. Como...
3: O deporte mellora a galega.

0: Música doxe de sempre, música pros sentidos, música bonita nesta recta final do Galicia por Diante, preste día de chuvia, de auga, de tronos, de lóstregos,
1: bueno,
0: de pedrazo.
1: Caeu bastante, eh?
0: Oh.
1: Eu veño da clase... E caeu bastante. Aí, dende a aula, estaba vendo como
0: había...
1: baixada riada.
0: Muy
1: bueno, 1954, tal día como ese 6 de outubro, nacía David Hidalgo, que é o cantante guitarrista de Los Lobos, que é unha banda... Unha banda tradicional de música mexicana misturando, pois, eso, rock principalmente, e ademais que fixeron unha voltiña de moitas cancións de Richie Valens, como é este caso, para formar parte da banda sonora da película La Bamba, que ademais é un peliculazo que bueno, la pistola e el corazón, como diría David Hidalgo, ¿no? Dentro destos temas. Números un, sin dúbida, sobre todo dándolle un empurrón a música latina, a música cantada en español. Esto pasó, ademais sigue pasando, porque sigue siendo una de las bandas deste tipo de música máis escoitadas. Un 6 de outubro de 1972, David Bowie graba... Esto era un cumpleaños, ¿no? O de David Hidalgo. David Bowie, una grabación, graba de Jean Jenny, que formaría o single día de anto do seu álbum Aladdin Shane, una de las grandes obras del glam rock dos años 70.

Ben, levamos un cumpleanos, levamos unha grabación, agora un lanzamento de un single. O 6 de outubro de 1982 comenzaba a lenda dunha raíña que hoxe en día sigue tendo non só tantos seguidores ou máis que daquela, sino que moitos artistas e sobre todo artistas elas a ven como un espello e unha forma de facer non só en música, sino tamén concertos e espectáculo. Madonna.

0: estamos 1954, 1972, 1982, agora con Madonna. E o 6 de outubro do 98 sai un álbum tamén de éxito crítico e comercial. Gañou moitos premios, incluindo un Grammy, o mellor álbum de música latina alternativa, en 1999. O álbum contribuiu significativamente á popularización da música no noso idioma e tamén unha crecente visibilidade da música en español no mercado global. Falamos de Manu Chao con Clandestino.
1: Oh, que tema.

0: Por cierto, que Manu Chao frecuentaba máis antes a Barreira da Ponte, o meu barrio, de Mourense, pero moito, sempre era un fiel seguidor de un prato de pulpo que se servía en certa tasca que xa pechou, pero bueno.
1: Hai tempo porque non ven por aquí, creo que a última actuación foi aí...
0: Bastante tempo, sí.
1: Dous anos, sei, pode ser, na Coruña.
0: Era de relax, non sei.
1: Bueno, y además como de, imprevisible...
0: O de clandestino, efectivamente, aparece de un día para otro sin avisar.
1: Sin avisar.
0: Bueno, agora imos cunha doación. Unha doación que o 6 de outubro de 2002 Mick Jagger fixo da cuantía de 100.000 libras a escola na que asistiu en Dartford cando era pequeno. En Inglaterra, claro. Para qué? Para mercar instrumentos e contratar un director musical. O centro musical resultante leva o nome, lóxicamente, de Mick Jagger. 100.000 libras, moita pasta, Hoxe en día tamén é moita pasta, aínda que non mercas ningún apartamento destes pequeniños, nin mercas nin alugas, pero, en fin, esta cousa moi moi cara, podía doar algo máis. Pero bueno, Mick Jagger fixo esta doazón para que os rapaces

0: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
1: Non sei se escoitaron, que estamos estes días, nas últimas horas, mellor dito, porque coñecemos o plan onte, debullando un pouco cales son as medidas que quere achegar, implementar a Xunta dentro dese plan de reforma da atención primaria que creará, di o goberno galego, máis de 640 novas prazas e ten un investimento de 320 millóns de euros. Son os datos da Xunta. E dentro deses plans vanse incorporar, o que dio a Xunta, a Consellería, podólogos. Incorporaránse nos centros de saúde, dotando 28 prazas ata final do plan e ampliarase a rede de psicología clínica en atención primaria, por poñer algúns exemplos, non? Tamén se vai incrementar o persoal en 16 categorías, incluindo 45 prazas de medicina familiar e comunitaria, 18 de médicos de puntos de atención continuada, 47 de enfermaría especializada, 45 de matroa, 8 de nutricionista. Queremos achegarnos algo máis ao traballo dos podólogos, porque esta é unha bella reivindicación tamén do Colexio de Podólogos, non, para que haxa máis prazas nunha parte do corpo que esquecemos en moitas ocasións, non como Iria Cosende, que está na estrada, que sempre ten especial cuidado cos seus pés e co seu calzado, non? Estás aí no Colexio de Podólogos de Galicia, Iria.
2: Pois sí, Kiko, a verdade é que tens razón, eu miro bastante. ¿Ves? Pola miña saúde en xeral e a dos meus pés aínda bastante.
1: Ti non vas ao barato, levas uns boas botas, a ti non che colle días de trono como este, non che collen.
2: Non, de feito xa tiña metidas as botas no coche que xa prevía que me ian a facer falta. Pois xa dixeches ti, estamos aquí con Ana Requeijo, presidenta do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. Bo día.
3: Hola, bo día.
2: Que, como ben dicía Kiko, pois entendo que esta é unha bella reivindicación do colexio e unha boa nova, non?
3: Unha moi boa nova que, de feito, xa adiantara a Consellería no mes de xullo e que agora acabamos de saber que por fin que se crea a categoría e estas 14 plazas primeiro no ano que ven e despois as 14 seguintes hasta o 2030. O sea, son as novas que nos temos que nos comunicaron desde o CCSIF.
2: Isto, sobre todo, vai axudar a prevención, non?
3: Sí, é algo moi importante para a prevención e para que os pacientes estén mellor atendidos, é dicir, a integración da podoloxía na sanidade pública é moi importante para que os doentes teñan unha mellor atención, unha atención integral, non? De todo o corpo. E os pés, como ben decíades, fai un momento, son moi importantes.
2: Sí, que ás veces parece que son a parte do corpo que máis se esquece.

0: Efectivamente, efectivamente, e no caso dos doentes aos que se pretende atender, que son os pacientes con diabetes, pois ou os primeiros que se pretende atender, pois estos teñen moitos problemas nos seus pés e lles poden acarrear moitos máis problemas, entonces é moi importante.
1: Precisamente falaba dos pacientes con diabetes, como pode variar pois a súa atención incluindo pois os podólogos nos centros de atención primaria?
0: Pois penso que na prevención, que é onde temos que estar, é dicir, na prevención desa doenza e desas tan temidas amputacións que poden acabar tendo, non? Entonces, a prevención, a educación sanitaria, facer prevención, sobre todo nas feridas, non? De evitar que cheguemos a úlceras e logo as temidas amputacións. Entonces, todas as nosas competencias están aí, é dicir, a biomecánica, saber como camiñan, saber que calzado usan, saber os cuidados que teñen que ter, esas uñas, esa pel, como ten que estar. Entonces, é moi importante todo o papel e o papel que xoguemos en conxunto co resto dos sanitarios.
1: E que outras doenzas pois poden previrse antes con esta atención precoz?
0: Pois todas, en xeral a visita a un profesional sanitario como é o podólogo ou a podóloga pois é fundamental, non? Porque cando camiñamos todo o noso corpo vai a resentirse ou non en función de como camiñemos, é dicir, se temos unha doenza nos pés pois imos a ter problemas e claro, a prevención é fundamental, é dicir, pasa...
2: Hola, Iria. Creo que perdemos esa conexión. A ver se podemos recuperarla no Colexio de Podólogos de Galicia, é certo, non? O que nos contaba sobre a pouca importancia que lle damos aos pés agás cando temos un problema, e cando igual necesitamos xa un tratamento e estar moito máis pendentes desa parte do corpo, pero non facelo antes, cando a prevención é necesaria como todo o noso corpo, non? Canto máis coidado que teñamos do corpo e con partes do noso corpo, pois moito mellor, Iria, que recuperamos esa conexión.
1: Sí, que estábamos as dúas que non sabíamos se perdera, non? Pois sí, sobre todo pois traballar nesa prevención, en esa detección precoz en pacientes máis vulnerables.
0: Efectivamente, o pé de risco é fundamental vixialo, non? É dicir, que esas rozaduras que poidan aparecer, esas uñas que a veces se nos clavan, a pel como este coidada, pois todo eso vai a ter moita importancia. Pero vai a ter importancia tamén a hora de camiñar, de que aparezan doenzas a nivel das rodillas, a nivel da cadera, porque se apoiamos mal, eso tamén vai a sufrir, tamén vai a sufrir esas articulacións, non? E todo o noso corpo en xeral, non? Entonces, bueno, a prevención desde inicio é fundamental, pero desde inicio en estos pacientes de risco que son os diabéticos, pero tamén desde a infancia, non? É dicir, que algo que tamén pois agora tamén reclamamos, é dicir, que xa levamos tempo pensando que todo hai que empezar por algún lado. Se empezamos polos pés, os nenos van formando os seus pés desde a infancia e os adultos imos a ter o resultado de esa formación, non? Ou de formación, e tamén eso, todo o que poda acarrear logo para a vida adulta. Entonces, bueno, educación, a importancia de estar aí, de ter todas as nosas competencias plenas, non? E tanto eso en biomecánica, como camiñamos, en cirurxía, porque tamén se pode actuar a nivel quirúrxico, a nivel de soportes plantares, é dicir, o feito de ter que elevar unhas plantillas, elevalas no momento adecuado tamén é moi importante, non? Entonces, estamos para todo que faga falta e polo ben de todos os galegos e galegas que teñen a suerte ou que van a ter a suerte de ter a podoloxía dentro do sistema.
2: Muy ben.
1: E sobre todo pois nesa atención primaria, non, que é o primeiro chanzo, non, co que sempre contactamos cada vez que temos unha doenza.
0: Efectivamente, e que moitas veces si non temos esa atención primaria tan preto, pois moitas veces imos pasando de profesional en profesional e ao final, cando chegan un danos, que seríamos os primeiros que teríamos que atendelos, pois hai un poquinho tarde, home, tarde non é nunca, non? Pero si na prevención desas amputacións que eu falaba ao principio, cando falábamos dun paciente con un pé de risco, pois a veces eso, cando...

0: nos chega, xa temos unhas feridas con un pronóstico moi malo.
1: E veñen mellor as novas xeracións, polo menos hai algo máis de educación sobre o tema.
0: Bueno, intentamos, non? Pero bueno, depende dos pais, os rapaces vai a depender de que os pais os traen a consulta, non? Porque esa población non ven soa, non? Aínda que cada vez máis co tema do deporte, pois sí que teñen que vir a consulta moitas veces, non? Claro. Porque aí van o fisio, van o podólogo ou podóloga. Entonces, bueno, a verdade é que sanitariamente sí que están un poquinho máis concienciados porque lles doen os pés. Entonces, claro, veñen de vez en cuando a consulta.
1: Pois xa sabemos, que están os podólogos para algo, que son especialistas nos nosos pés, que eu a veces pregúntome como é capaz algo tan pequeno acumular tanto peso durante tanto tempo. Non somos conscientes,
0: Pois non, a verdade é que eso, os pés, eu digo sempre aos pacientes que son os que nos levan e nos traen, non? Entonces, se non os temos ben, imos a estar mal, non? Porque todo nos vai a doer. Si temos unha ampolla, si temos unha rozadura, un calzado que nos empezou a molestar ou que non está ben axustado, pois imos a cosear, non? E unha vez que coseamos, pois xa estamos desequilibrados, non? Entonces, é importante atendelos, non? Atendelos integralmente, bueno, igual que o noso corpo.
1: Pois xa aprendemos moito, Iria, esta mañá.
2: Pois sí, a verdade, Kiko, si non pensara en vir ao podólogo, pois hoxe xa teño máis que motivos, que a verdade que sí que, como ben dicía Ana, pois é unha parte fundamental e sobre todo que é o que carga diariamente pois todo o peso. Fíjate. Do resto do corpo.
1: Bueno, así no que... caso ainda menos mal, no meu é que unha cousa milagrosa, que os pés continúen aí tranquilamente. De momento.
2: El ojo que lles fixeches.
1: A ver, hai máis peso. Hai máis idiota en riba. Claro, isto, pé, reséntese. Son moitos anos, Iria.
2: Bueno, non vou a comentalo, non vou
1: muy
2: a xulgar.
1: Moitas grazas. Que quedan 50 segundos para que vamos a estragalo. Ala, un bico moi grande. Grazas, Ana.
0: Gracias, bo día.
1: E grazas tamén os podólogos e podólogas do país que están aí sempre vixiando desta parte do corpo. Se xa moi felices que marchamos, porque hai que marchar, marchamos correndo, ademais cos pés magníficos que temos, con bo calzado, prometemos regresar mañá. Por favor, moito cuidado nas estradas, moita precaución. Ollo, porque en calquera momento pode caer unha bategada, un ballón, un lostre, un trono, unha tarde complicada. Así que escoiten a radio, agora chega a Crónica, con Xosé Baliña, sexan felices. ¡Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, boas tardes? 9 anos despois da súa fuga da xustiza española, Carles Puigdemont xa ten vía libre para un regreso triunfal a Cataluña para quentar a campaña do 29N Tribunal Constitucional mediante. Noticia que trascendía hai menos dunha hora, un constitucional dividido 7-5 que avala as teses do goberno e obriga o Supremo a aplicar a amnistía sen límites e a borrar tamén os delitos de malversación o amparo do procés. O xuíz Llarena acata e acaba de anular hai tan só uns minutos a orde de detención, así que formalmente, Puigdemont podría volver en calquera momento. O presidente Sánchez, agora en pre-campaña de novo, investido hai 3 anos por Junts a cambio da lei de amnistía, despois de perder as eleccións, aplaude.
2: As leis de amnistía son un instrumento útil e que está de acorde con a normativa europea. Por tanto, creo que lo importante é ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes.
0: Sánchez, hai tan só uns minutos dende a Moncloa, despois estaremos tamén ali, onde acaba de comparecer o presidente para dar conta do acordo co que o goberno pretende sortear a perda de maioría parlamentaria que precipitou o adianto electoral no que estamos. O Consello de Ministros acaba de aprobar de novo os mesmos decretos aprobados hai unha semana, rexeitados polo Poder Legislativo. Agora conta con aprobalos na Deputación Permanente, cando menos un deles, onde o reparto de escanos convirte a minoría gubernamental en maioría. Hai dúbidas legais sobre o procedemento, despois consultamos a un experto sobre o asunto. O sector da vivenda, que

0: que advertía das consecuencias prácticas deses decretos e teme que as manobras do goberno fagan desaparecer boa parte do parque inmobiliario privado destinado ao alugueiro e a que se agrave así ainda máis o problema. Xa están detectando como día a día desaparece stock. Miguel Ángel Gómez, presidente da Federación de Asociacións de Empresas Inmobiliarias.
1: En tres días durante este periodo, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización.
0: Esta crónica también estaremos después en Conxemar.
2: Está muy bueno y confunde muy bien el sabor del pescado. Es decir, parece que estás consumiendo carne, pues al final está especiado como un pinchito moruno, pero claro, tiene todas las propiedades del atún.
3: Ahora estamos presentando una serie de productos pasteurizados, ameixa, berberecho, navallas, permítenos degustar el producto en un plazo en nuestros hogares de unos 30-45 días sin ningún tipo de aditivo.
0: Dos exemplos do que podemos atopar entre as novidades: Alberto Sánchez, da empresa Petacachico, e Xosé Manuel Ribeiro, de Mexillón Ría de Arousa. Un ano máis Vigo, que se convirte dende hoxe na capital mundial dos produtos do mar conxelados, con moitas novidades. O presidente da Xunta inauguraba este mediodía a feira con apelación a Bruxelas para que atenda as demandas do sector da pesca nos seus plans orzamentarios. E agora comprobamos tamén como está o tráfico na cidade olívica. Hai un plan especial con motivo da feira no IFEBI, pero como xa é tradición, a primeira hora, nas horas punta, os atascos foron tamén unha presencia importante. Hoxe, ademais, as treboadas agárdanse que o peor chegue esta tarde, a primeira hora da tarde. Agora de contado, consultamos tamén con Meteo Galicia, pero nalgúns lugares xa se adiantaron esas choivas intensas esta mañá, esas treboadas. Aí alerta laranxa activada por Protección Civil por choivas intensas no interior da provincia da Coruña, tamén no centro, na montaña da de Lugo. Foi unha mañá especialmente complicada pro tráfico ferroviario. A esta hora hai problemas na liña Santiago-Ourense, a DIF informa de atrasos por incidencias na sinalización relacionadas precisamente con mal tempo. Antes foi na liña Santiago-Pontevedra-Vigo, que estivo interrompida máis dunha hora por unha avaría no sistema de regulación de tráfico. Xa se restableceu ese tráfico, pero os atrasos de máis dunha hora foron e son a tónica dominante nas estacións.
4: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión, a xente estaba nerviosa, claro.
0: Agora de contado, imos tamén cos detalles do que sabemos sobre como está a circulación ferroviaria no país. En portada, o que toca comprobar o tráfico e o tempo a esta hora en concreto nas principais cidades.
5: Chove miúdo nas Rías Baixas tras unha mañana que as treboadas deixaron 30 litros por metro cadrado no Rosal ou en Oia, 17 graus de temperatura en Vigo e en Pontevedra. A chuvia deixou durante a xornada algunhas incidencias como caídas de árbores nas estradas ou o asolagamento do paseo de Silgar en Sanxenxo, na confluencia coa rúa Vidal Rocha. En Vigo Arestora, os servizos de urxencia están atendendo a unha persoa tras unha colisión que se produciu na avenida de Castrelos. Os vehículos implicados ralentizan a circulación en sentido Praza de América, sen problemas nos accesos ao recinto feiral de Vigo.
6: Na Coruña aínda non chove, agárdanse as precipitacións a partir desta tarde, a partir do mediodía aproximadamente. O que si se foron cubrindo foron os ceos ao longo desta mañá. Aí activo un aviso por treboadas e por acumulación de chuvia ata as 12 da noite no interior da provincia, sobre todo en canto ao tráfico. Non hai novidades alientables a estas horas.
7: Chove en Ourense, fixo ao longo de toda a mañá, con treboadas e descargando auga importante, de maneira importante, especialmente na comarca do Carballiño. Agora mesmo temos 17 graus na cidade, chegaremos aos 24 ao longo da xornada, e tráfico máis denso do habitual, especialmente de saída da cidade de Ourense, pero sin grandes problemas.
8: En Lugo xa chove cada vez con máis intensidade, tamén escoitamos algún trono, temos 19 graus de temperatura chuvia que coincide coas saídas dos centros escolares, o tráfico está a ser máis denso nesas zonas e tamén damos conta dun accidente na Nacional 640 no Concello de Castro de Rei, unha colisión frontal na que resultaron feridas 3 persoas.
0: Xa empezaron a aparecer esas primeiras treboadas que nos dio pronóstico Meteo Galicia. Yo decir, que tal, boas tardes.
9: Moi boa tarde, pois teremos unha tarde en xeral en Galicia de actividade treboenta, chubascos que serán máis probables en todo o interior da comunidade, especialmente na provincia e logo no interior da provincia da Coruña. Localmente treboentos e de intensidade localmente moi forte. Os ventos soprarán do norte en xeral frosos e as temperaturas en descenso. Prácticamente toda a comunidade estará por debaixo dos 25 graus.
0: En avance aos deportes.

0: Paco Santos, ¿qué tal? Saludos.
1: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy boas. Oxe, último partido de España nesta fiesta de seleccións. Cunha xeira inmaculada de resultados, xoga as 9:45 en Croacia. No Celta, nova lesión a do defensa central sueco Carl Starfelt. 6 semanas por unha rotura de fibras.
0: Mañana especialmente complicada, como ya seguimos contando, pero tránsito ferroviario por las condiciones meteorológicas, una jornada de treboadas, con avisos para esta tarde sobre todo, como ya se contaba en el interior de Coruña, en la montaña de Lugo también. Un fallo en la señalización debido a meteorología adversa, a esta hora está provocando demoras en los trenes de alta velocidad entre Compostela y Ourense. A media mañana otra avaría en los sistemas de regulación de tráfico bloqueó durante más de una hora la circulación de trenes de longa distancia entre Santiago y Pontevedra. María Jesús Herrero.
2: Sí, Adif informa a última hora de un incidente que afectaría a sinalización debido, puntualizan, as condicións meteorolóxicas adversas. Este fallo está condicionando a circulación dos trens de alta velocidade entre Santiago e Ourense, que neste momento xa estarían registrando atrasos. Neste momento, o persoal de Adif traballa para solucionar a incidencia a maior brevidade. Esta non foi a única incidencia ferroviaria na mañá deste martes. Arredor das 11, Adif daba conta de outro fallo que afectou o sistema de regulación do tráfico no tramo comprendido entre a bifurcación da Angueira, altura da Escravitude, Faxil, próximo a Vila García da Arousa. Esta avaría interrompeu durante algo máis dunha hora o tránsito de convois nas liñas de longa distancia que circulan entre a estación Daniel Castelao en Santiago e as de Pontevedra e Vigo. Renfe puntualiza que a incidencia afectou en total a 3 trens, 2 rexonais e un de alta velocidade que nese momento se atopaban en tránsito. Os viaxeiros dun dos rexonais tiveron que reanudar o traxecto por estrada. Os outros 2 convois afectados, un alta velocidade e outro rexonal, puideron recuperar a circulación cunha hora de demora. Así o contaban este mediodía na Radio Galega varios pasaxeiros desta estación de Santiago de Compostela.
3: Chegar cunha hora de retraso, tamén o tren de Madrid viña con retraso, había xente que viña para coller tamén un avión, a xente estaba nerviosa, claro.
4: Pues como tenía cita médica a 1:45, ya entre que el tren dura media hora y luego ir hasta allá, ya no llegaba. Entonces, ahora cojo un taxi ya para volver a casa. Con la cita médica ahora la tendremos que cambiar.
5: Y nada, ahora el tren no viene y va a venir un bus. Pero bueno, llevamos aquí 1 hora y algo.
2: Segundo confirmaron as propias fontes da DIF, a incidencia conseguiu solventarse contra o mediodía e a circulación foi restablecida pola vía do eixo atlántico que emprega habitualmente a alta velocidade e que pola que agora tamén foron derivados os trens rexionais afectados. Renfe informa de que se estableceu unha alternativa de transporte por estrada desde as estacións principais pros pasaxeiros dos rexionais con paradas intermedias.
0: As treboadas marcaron a mañá xa en moitos puntos do país, pero atención, ollo, porque o peor ainda está por chegar. Agarda sé que o máis intenso destes fenómenos meteorolóxicos chega a primeira hora da tarde. De feito, a Xunta ten activada para esas horas un aviso, unha alerta laranxa no interior da provincia da Coruña e tamén no centro, na montaña da provincia de Lugo. Laura Seijo.
6: Sí, efectivamente, manterase activada esa alerta laranxa que comentabas por choivas no interior da provincia da Coruña e no centro e na montaña de Lugo. Este fenómeno meteorolóxico obriga a suspender a actividade exterior nos centros educativos de máis de 70 concellos. Asimesmo, paraliza a actividade do programa Xogade a Federada no exterior nas zonas afectadas pola alerta meteorolóxica, con algunhas excepcións. Iso sí, é que a propia Axencia Estatal de Meteoroloxía prognostica unhas precipitacións acumuladas que poderían acadar os 30 milímetros nunha hora. Desde o Centro 12 confirman que nas últimas horas non se registraron incidencias graves, o que si se mantén é un aviso amarelo por treboadas en toda a comunidade. De feito, a tormenta fixou das súas no Rosal. Arredor das 11 desta mañá caía un lóstrego nunha cheminea anexa á fachada norte do convento das Carmelitas Descalzas. O lóstrego impactou nunha tubaxe de gas que motivou unha pequena explosión. Afortunadamente, cortouse de seguido a subministración e non houbo que lamentar danos no edificio. Agora ben, de cara ás vindeiras horas, lembrámoslle as recomendacións do 112 Galicia á hora de circular polas estradas. Unhas recomendacións que pasan por reducir a velocidade, evitar frear bruscamente e, se é posible, non cruzar por zonas anegadas.
0: O suceso que ten conmocionado os veciños de Arteixo nas últimas horas, ese intento de homicidio nun bar da Vila Coruña. Esa Guerra Civil detivo nas últimas horas a 3 persoas relacionadas con ese intento de homicidio. Eduardo Herrero, a Coruña, que sabemos?
7: A agresión comezou tras unha discusión polo reclamo dunha débeda económica. Foi entón cando 2 dos acusados se botaron sobre a vítima. Lola Amado, voceira da Garda Civil.

0: Y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac.
1: O ferido solicitou auxilio ás persoas presentes e ao responsable do establecemento, pero ninguén o axudou. Tivo que desplazarse a pé ata o seu domicilio, onde o asistiron os seus familiares antes de trasladalo ao Chuac.
0: La investigación permitió detener a los 2 presuntos autores materiales y a una tercera persona por encubrimiento y facilitar su huida y colaborar con la ocultación del arma.
1: A policía local de Arteixo colaborou na investigación coa Garda Civil recabando indicios clave do acontecido no lugar dos feitos.
2: Xosé Baliñas, a crónica.
3: O goberno ignora as dúbidas legais sobre a manobra ideada por Moncloa para sortear a perda de maioría parlamentaria e aproba de novos decretos de vivenda que rexeitaron a pasada semana as Cortes o Congreso. Agora, co Congreso e co Senado disolto, xa está operativa a Deputación Permanente, un órgano de representación en formato reducido onde a minoría gubernamental se convierte en maioría circunstancial. De entrada, isto aseguraría a validación de polo menos un dos 2 decretos se repiten os votos do venres. O Consello de Ministros acaba de aprobar de novo eses mesmos decretos da pasada semana. Pedro Sánchez compareceu, el personalmente no Palacio de Moncloa, para explicalos. O goberno trata de salvar esta operación modificando levemente a redacción para que non sexa formalmente o mesmo. Entre as novidades, incorporaríanse agora uns avais, unha liña de crédito de avais de ata 10.000 millóns para a compra da primeira vivenda. Imos coñecer xa máis detalles. Palacio de Moncloa, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
4: O goberno aprobou hoxe de novo os 2 decretos de vivenda derrogados polo Congreso pasado venres. Son sustancialmente os mesmos textos rexeitados. Non cambiaron as circunstancias, xustificaba Sánchez, pero hai algunha incorporación para tratar, sobre todo, segundo explicou, de que a Diputación Permanente os aprobe tamén o segundo dos decretos. Pero por se non é así, o da renovación automática dos contratos de alugueiro só entrará en vigor no caso de que a Diputación Permanente do Congreso o aprobe e non coa publicación no BOE como o outro decreto. Pedro Sánchez.
5: Somos conscientes de que en el otro Real Decreto Ley estamos abriendo un debate mucho más ambicioso, que es la prórroga automática de esos contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinadas causas. Somos conscientes también de que no hay en el Congreso de los Diputados a día de hoy una mayoría parlamentaria para poder convalidar eso. Y por tanto, lo que hacemos en este segundo Real Decreto Ley, hacer que la entrada en vigor del mismo sea cuando se convalide este Real Decreto Ley en la Diputación Permanente.
4: Lembramos que agora, co Parlamento disolto, é a Diputación Permanente a que os terá que convalidar o ser 69 os votos neste órgano no canto de 350 co mano pleno, o equilibrio de forzas cambia e o respaldo de Junts xa non é necesario. Se ninguén cambia o sentido do seu voto, o decreto principal quedaría aprobado, mentres que o da renovación automática dos contratos de alugueiro volvería a ser derrogado agás que o PNV desta vez votase a favor. O presidente, que de maneira extraordinaria deu a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, afirmou que se convocou as eleccións foi porque o Parlamento non apoiou as medidas de vivenda e para chegar máis lonxe e antes necesitan ampliar a maioría progresista. Asegurou que o goberno non tira a toalla e seguirá gobernando deicas eleccións.
5: Tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente. Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente.
3: Sobre o atallo para conseguir validar agora ou intentar validar agora de novos decretos de vivenda, hai debate xurídico e nos na crónica queremos consultar con Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Santiago. Profesor, que tal? Moi boas tardes.
6: Hola, moi boas tardes.
3: A manobra escollida polo goberno para sortear esa falta de apoio parlamentario real, moi ortodoxa de entrada, non semella, pero é legal?
6: Bueno, como sabes, o que é legal ou o que non é legal é discutible sempre, non é, ou polo menos é discutible en moitas ocasións. Eu entendo que o que está facendo o goberno é unha xogada de ventaxa, non, que é dudosamente constitucional por unha razón que vou explicar. Vamos a ver, non se trata de que haxa un cambio de mayorías como consecuencia de que algún grupo cambiase de posición. Isto xa se ten producido e se ten

0: aprobado algún, convalidado algún decreto. No es que un partido que estaba antes en contra ahora esté a favor y eso modifique a correlación de forzas na Diputación Permanente. Non, do que se trata é de que a traducción da maioría parlamentaria en contra dos decretos na Diputación Permanente é unha maioría parlamentaria na Diputación Permanente. Ben, esto, o que era minoría no Congreso pasa a ser maioría no Diputación. E eu creo que isto efectivamente é unha manobra que eu espero que seña obxecto de recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional por parte dos diputados, dos grupos parlamentarios que se quedan agora en minoría, porque o certo é que non cambiando ninguén de grupo, sabemos perfectamente que esa maioría da Diputación responde a unha minoría da Cámara. É equivalente a unha minoría da Cámara, do pleno da Cámara. Hombre, non parece razoable, nin xurídica, nin políticamente, que a maioría da Cámara, traducida na Diputación Permanente en maioría da que non gozaba o Goberno, vai a convalidar uns decretos leis que non se convalidaron no Congreso, sendo os mesmos, porque efectivamente se dice que se van a presentar pequenas modificacións, pero sustancialmente os decretos son os mesmos, ¿no?
1: Sí. Cítase un precedente tamén do goberno de Pedro Sánchez en 2019, cando apenas levaba unha na Moncloa, con outro decreto previamente rexeitado, despois aprobado tamén en Deputación Permanente. E hai tamén un precedente que se está citando nas últimas horas en Baleares, con un decreto que fora tumbado no Pleno, despois aprobado nunha Deputación Permanente e anulado a posteriori polo Tribunal Constitucional. Estase engadindo maior inseguridade xurídica ainda?
0: Sin dúbida, maior inseguridade xurídica, porque non hai ninguna seguridade de que si isto chega ao Tribunal Constitucional, ainda que tendo en conta a correlación de forzas que hai no Tribunal Constitucional, podría darse o caso de que se convalidase, ou de que o Tribunal Constitucional considerase isto adecuada a estrategia do Goberno, a decisión do Goberno, pero hai unha diferencia fundamental co que ocorreu no ano 2018-19. Efectivamente, hai un precedente no Congreso dos Diputados, e é que efectivamente houve un cambio de posición dos grupos parlamentarios. Si os grupos parlamentarios cambiaron de posición, non é para nada o mesmo que neste caso. Neste caso, o que ocurre é que a Diputación Permanente traslada dunha maneira errónea a maioría do Congreso. Si, o que no Congreso era unha maioría en contra do decreto, se convirte na Diputación Permanente, votando todos os grupos igual, en unha minoría parlamentaria. E isto eu creo que é unha xogada de ventaxa que non é admisible, non é razoable que isto ocurra, porque sabemos perfectamente cando no plazo de 30 días dos que dispón o Goberno para someter os dous decretos á convalidación se aproben, si se chegasen a aprobar, ou un deles se chegase a aprobar na Diputación Permanente, sabemos que esa Diputación Permanente non representa a maioría da Cámara. Que esa Diputación Permanente, que esa maioría da Diputación Permanente é unha minoría no pleno do Congreso dos Diputados disolto. E isto é un evento moi importante, non?
1: Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional, moitas grazas por atender esta chamada da crónica. Nada, un saúdo, boas tardes.
0: Unha aperta. Chao.
1: Preocupación tamén no sector da vivenda despois desta nova aprobación dos decretos que serán sometidos agora tamén a votación na Deputación Permanente. Ademais da inseguridade xurídica, denuncian que xa está desaparecendo o stock de vivenda e temen que a consecuencia desta nova aprobación sexa empeorar aínda máis o problema. Así falaba esta mañá aquí na Radio Galega o presidente da Federación de Asociación de Empresas Inmobiliarias da FADEI, Miguel Ángel Gómez, que asegura que se acaban validando na Deputación Permanente os decretos provocarán que se retire aínda moita máis vivenda disponible no mercado de alugueiro, co que se dificultará o acceso a ese mercado, sobre todo dos máis vulnerables.
2: ¿Qué se está haciendo? Protegiendo al arrendatario actual, pero no se está protegiendo al arrendatario que viene el mes que viene, porque ya no va a haber producto para poder alquilarle y el arrendador no le va a alquilar la vivienda. En tres días durante este periodo ha quitado en los medios publicitarios que se le sacan las viviendas, más de 4.500 inmuebles desaparecieron de los portales inmobiliarios. Si se aprueban estos decretos, yo estoy seguro que más del 50% se desaparecerán de la comercialización. No es la solución.
3: A Crónica, con Xosé Baliñas.
1: 12:21 minutos, o proceso de elaboración e aprobación de orzamentos aquí en Galicia que segue avanzando no momento no que a legislatura nacional remata sen novos orzamentos dende anterior. O conselleiro de Facenda avanza que o presuposto galego para a vivenda vai medrar ademais por riba da media nesas contas pro ano que ven, que haberán novas medidas fiscais tamén. Miguel Corcos informaba esta mañá dos detalles.

0: Presidentes sociais de no proceso de elaboración deses novos presupostos autonómicos de inminente aprobación, Sonia Iglesias.
1: E presupostos que dixo entrarán no Parlamento antes do 20 deste mes, dando un ano máis estabilidade aos galegos. O conselleiro remarcou que as contas do ano que ven continuarán reforzando o gasto social. Sanidade, dependencia ou educación son prioridade. Tamén a vivenda, a partida para tallar un dos principais problemas da xente nova, aumentará por riba da media. Avanza ademais que estuda co presidente novas medidas fiscais neste ido. Miguel Corgos.
2: Os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro nos orzamentos, tanto en cantidade como en evolución do gasto. Tamén mantemos o esforzo investidor en vivenda, que é unha das principais preocupacións dos galegos e das galegas e tamén do seu goberno, tanto para facer frente aos compromisos adquiridos en materia de rematar esas máis de 4.000 vivendas, como tamén en adoptar novas medidas.
1: Desde o Xete pedironlle ao conselleiro que o incremento do teito de gastos se traduce en medidas que beneficien aos galegos. Ana María Pereiro.
3: Que a baixa do paro se reduzca e a parcialidade involuntaria aumente a estabilidade e mellore as condicións laborais. Respecto á fiscalidade xusta, defendemos un sistema tributario progresivo onde máis pague que máis ten para financiar servicios públicos fortes. No acceso á vivienda, pedimos políticas que frenen os prezos actuais que perxudican gravemente a emancipación da mocidade e a clase traballadora.
0: As comunidades autónomas van aprobando as súas contas sen referencia un ano máis de orzamentos xerais do Estado. O adianto electoral provoca que un ano máis non haxa contas xerais. En canto aos movimentos de cara a esa cita electoral do mes de novembro, na esquerda, da esquerda do PSOE, sensación de déjà vu. Sumar pecha a porta a proposta de Podemos para confluir, salvo sorpresa, a anunciada Fronte Ampla será unha versión recortada de Sumar. A actual líder do movimento, a deputada Verónica Martínez, rexeita a posibilidade dun proceso de primarias conxunto para escoller liderado. En declaracións a Radio Nacional defende que hai moitas outras cosas das que falar.
4: Pero si es que esto no, si nosotros no ponemos en duda que cada organización deba desarrollar los procedimientos correspondientes, luego tendremos que consensuar entre todas quién es la persona candidata del espacio, y a eso está invitada Podemos, igual que, vamos, que todas las organizaciones que quieran estar desde ya en la mesa.
0: Pero nada de primarias, matizó a portavoz de Podemos, Ione Belarra, fala de bucle.
5: Yo creo que ahora mismo todo el mundo está viendo el bucle. Y yo creo que la gente de izquierdas de este país, la gente que quiere votar a la izquierda transformadora, quiere que salgamos del bucle. Y la única forma de salir de ese bucle es con primarias.
0: Dicen Podemos que se están repetiendo os bellos debates. A negociación complícase, ademais, as enquisas danlle poucas opcións de éxito. As máis optimistas reducen a unha terceira parte os deputados da coalición. En Madrid sería unha das circunscripcións con máis garantías de conseguir postos de saída viables, asegurados. E más Madrid, o partido fundado por Íñigo Errejón, que agora ten como reclamo a Mónica García, xa pide liderar e confeccionar esa candidatura como partido de referencia na comunidade. Así o acordou esta nas últimas horas a súa executiva. Unha campaña electoral que estará ademais marcada por un regreso inminente a España. O de Carles Puigdemont esta tarde xa convocou unha rolda de prensa despois de que un constitucional dividido asumira as teses do goberno e avalar esta mañá nunha reunión express o borrado dos delitos de malversación baixo paraugas do proceso independentista. A maioría do TC, máis afín a Moncloa, dá o paso definitivo, fai efectiva a polémica amnistía de Carles Puigdemont, correxendo o Supremo que mantiña as causas abertas polos delitos de malversación. No auto que se acaba de coñecer, o Constitucional asegura que a interpretación do Supremo non é a correcta, refírese ao caso concreto da exconsellera Dolors Bassa, e ordena que se lle apliquen a amnistía por todos os delitos, sen excepción, que se pudieran ter cometido baixo o amparo do proceso independentista, a ela e a todos os dirixentes, matiza o Constitucional, que están na mesma situación. Deste xeito, o Tribunal avalaría definitivamente o regreso de Puigdemont, o que se lle aplicarían os beneficios da amnistía pactada a cambio da investidura de Sánchez hai 3 anos, sen necesidade de que fora sometido previamente a xuízo. Lembren que o actual líder de Junts fuxiu da xustiza antes de que se ordenara a súa detención. O Supremo acata a decisión, e como xa avanzaba en portada, noticia de hai uns minutos, o Suillarena xa acaba de anular la orde internacional de detención que seguía pesando contra o expresidente catalán.
6: A crónica con Xosé Baliñas.
0: Conxemar, a feira de referencia internacional dos produtos conxelados do mar, comeza en Vigo, comezaba esta mañá, un ano máis convertindo a Galicia en referente mundial, edición de novo con récord, 840 expositores case medio cento de países participantes e grandes perspectivas de negocio. Inauguración, acto formal de inauguración.

0: Esta mañá coa presidencia do xefe do Executivo Autonómico de Alfonso Rueda, ali estivo Rocío Perna. Rocío, que tal? Contanos.
1: Boas tardes. Eses son retos, abre con Xemar pensando en superar as cifras do ano pasado de 30.000 visitantes e case 840 millóns de euros en acordos comerciais.

0: Eloy García é o presidente da feira.
1: Cada empresa que atraemos significa actividad, internacionalización. Queremos que nuestra industria sea conocida, pero sobre todo queremos que sea reconocida. Por lo que aporta a la economía, por los puestos de trabajo que genera, por su capacidad para innovar y por el papel que desempeña en la alimentación de millones de personas.
0: Un dos desafíos, os cambios nos hábitos da alimentación. O presidente Alfonso Rueda comprometíase na apertura a que a Xunta sempre vai remar a favor dun sector que é economía e futuro en Galicia, que se enfronta a desafíos como ese cambio nos hábitos de alimentación, de consumo e a competencia internacional que pide sexa en igualdade de condicións.
2: E os primeiros interesados en non hacer nada que amenace el futuro de nosos recursos somos nosotros, pero insisto, en condiciones de igualdad. Los otros tienen que hacer exactamente lo mismo y también pedimos un poco de confianza para lo que llevamos haciendo aquí durante muchísimo tiempo. También esa confianza desde las autoridades europeas, a las que a veces les cuesta entender que aquí las cosas se hacen especialmente bien.
0: El compromiso das administracións para remar xuntos tamén para que Conxemar teña máis espazo.
3: E continúa o desbloqueo judicial do sector eólico. O Tribunal Superior de Xustiza dá luz verde a continuar coa implantación de dous parques eólicos que estaban suspendidos na provincia de Ourense. A Xunta e o sector confían en que as últimas sentenzas favorables contribúan a desbloquear o desenvolvemento de novas instalacións que seguen paralizadas pola Xustiza. Emilio Blanco.
4: Sí, a Xunta e o sector eólico mantiveron este martes a primeira xuntanza desde que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizase a semana pasada un parque na Costa da Morte e hoxe outros dous na provincia de Ourense. O Alto Tribunal Galego deulle luz verde a autorización da Xunta ao parque eólico de Bustelo, que promove Grinalia e Montes de Carballo e Coristanco, tras desestimar o recurso presentado pola Asociación Ecologista Petón do Lobo. Asimesmo, desestima o recurso contra os parques Treboada en San Xoán de Río, o Castro de Caldelas, Chandrexa de Queixa e a Pobra de Tribes e Coto da Mina en Piñore o Erixo, entender que está xustificada a utilidade pública decretada pola Xunta. O Goberno Galego e a Asociación Eólica de Galicia creen que estas últimas sentenzas abren a porta a desbloquear 3.000 megawatts que suman os 87 parques paralizados na actualidade e outros 6 sobre os que pesan recursos de distintos colectivos ecologistas por supostos defectos na tramitación ou prexuizos ambientais. Falan Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Rural, e Manuel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia.
5: Estamos nun camiño, novo camiño que nos dá alento, con tres sentencias entre a semana pasada e esta semana, e isto, bueno, pois xa é un traballo que encamiña, non, o resultado do que poida vir a posteriori, ou ao menos eso pensamos.
6: En certa forma, xa se empeza a unificar o tema legislativo, non? Son moitos proxectos, pero bueno, o que aspiramos, o que queremos é que isto, unha vez que temos xa a base da resolución desos proxectos, pois que se resolvan canto antes.
3: E se o tempo non o impide, esta vai ser noite de música con acento urbano no San Froilán.
7: O meu único soño será un libre, deixar de verme, volverme invisible.
3: Doble cita esta noite na Horta do Seminario con dous dos concertos máis agardados pola rapazada. Ás 8:30 sae a escena un dos cantantes revelacións da música urbana galega, este que están escoitando, Muradán Novelouro, que suma máis de 100.000 ointes o mes na plataforma Spotify e congrega multitudes alá onde actúa. E a iso das 10 darán o relevo outros clásicos festivaleiros de rapaz. Coa música do San Froilán, ímonos achegando o tempo do deporte. Galicia en goles. Paco Santos, que tal? Saudos de novo.
8: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Hoxe temos o último partido desta fiesta de seleccións da vixente campioa de España. Será ás 9:45 en Croacia. E no Celta, nova lesión. E xa van unhas cuantas. A última do defensa central sueco Carl Starfelt. Ten unha rotura de fibras, tempo aproximado de baixa, 6 semanas.
9: Galicia en goles, con Paco Santos.
8: Comenzamos o repaso a actualidade deportiva galega cos dous equipos da primeira división con nova lesión mancadura no Real Club Celta. En Vigo, Víctor López, boas tardes.
10: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
8: Que remate este parón de seleccións canto antes. Carles Starfelt, sabíamos que tibera algún adorno.

0: do sorteo da Copa.
1: Sí, no, que recoñeceu que prefería Ourense, non, por xogar en Ourense, pero outra vez de volta a ver a un Salamanca que xa se enfrontou ao Celta aí 2 anos, a máis coñecen ben os propietarios que son mexicanos, pois pois tampouco lle desagrada.
2: Sí, la verdad a mí me hubiera encantado ir a Ourense a jugar, creo que sería un partido súper bonito, un partido muy gallego y teníamos ganas, pero bueno, pues vamos a Salamanca, la vez pasada nos fue muy bien y vimos a jugadores destacar en ese partido, ¿no? En Salamanca, y esperemos que este año también veamos a más chicos jóvenes brillar en esos partidos que dan estas oportunidades.
1: E por último, a pregunta que repetimos unha e outra vez, Paco, que vai pasar con esa bancada de gol? Vai estar para o derbi no inicio do 2027? Puf, as sensacións que dá é que non vai chegar, outra cousa que poida chegar parte aberta, isto que sinalaba Mariano Moriño sobre esa situación da bancada de gol para o derbi galego.
2: Pues como dice siempre el alcalde, ya ha declarado Carlos Cao, están trabajando de la mano, estamos trabajando de la mano. Son complicados los tiempos porque en los temas técnicos nunca tienes el control al 100%, pero bueno, todos estamos haciendo el máximo esfuerzo para tratar de llegar a ese derbi.
0: Declaracións de Javier Tebas e de Marián Mouriño nestas xornadas de xornalismo deportivo, que onte tiñan a primeira xornada e hoxe a segunda e última, non, Víctor?
1: Sí, hoxe tenemos tamén unha serie de mesas repartidas ao longo da tarde no estadio de Balaídos, pero sobre todo para o celtismo a máis interesante pois é esa na que van a estar o adestrador do primeiro e segundo equipo, tanto Claudio Jerez como Freddy Álvarez, ademais dos capitáns Iago Aspas e Pablo Meixús, capitáns de Celta e Celta Fortuna, bueno, os que nos van falar, pois, evidentemente, deste momento que está a vivir o Celta.
0: Grazas, Víctor López, mañá xa nos contas unha aperta.
1: Veña, boa tarde.
0: Imos agora ata Coruña. Javi Torres, moi boas tardes.
3: Que tal, boas tardes, Paco.
0: Na Copa da Raíña, por certo, Deportivo sí. Femenino ten que ir a xogar a Barcelona contra Europa da Primeira Federación.
3: Sí, exactamente, os días 3, 4 ou 5 de novembro, unha semana de parón para o Depor a Banca, despois desa última derrota ante o Atlético de Madrid, parón por compromisos internacionais, no, das distintas seleccións.
0: O Deportivo masculino, xa contábamos na xornada de onte, vai visitar o Couto para medirse o Auriense da Preferente galega. No Deportivo, hoxe pola tarde é o regreso ao traballo.
3: Exactamente, sí, as 5 é en regreso a Abegondo para empezar a preparar ese partido do vindeiro domingo, os 4:15 en Anoeta ante a Real Sociedade, así que volve o fútbol, como comentaba agora Víctor, cun calendario non tan evidentemente tan duro como do...
0: Faltan as competicións europeas, xa chegarán.
3: a ver si hai sorte algún día. Bueno, sí, falando un pouco dos tocados, a UBA estará no gimnasio, importante, non? Que empece a traballar o xogador gabonés, jogador importantísimo, que estará aproximadamente 2 meses no dique seco. Na ventas que Zaca continúa con reposo domiciliario despois desa operación no pulso tras ese balonazo que recibía nun adestramento, e a ver como anda Matucci, ¿no? Que estivo entre algodóns estas últimas semanas polos seus problemas de adutor. Non xogou Paco ningún dos 2 amigables para chegar a tempo. De momento, o futbolista de Arezzo, da Toscana, está sendo titular indiscutible para o preparador, para Antonio Hidalgo, e a vida conta agora que non vai estar Marc Casado, que, por certo, continua coa súa recuperación en Cataluña, pois vai ser absolutamente capital, non? A presencia do xogador italiano. Para o adestramento desta tarde, xa se agarda a presencia de Bill, que xogou a fin de semana. Braite de chega ao longo do día, non se vai estar xa no adestramento. Teo Polaco disputou os 90 minutos da súa selección de Polonia no partido disputado en Pescara, en Italia. Derrota contundente de Polonia sub-21, 6-2 ante Italia. Un Braite de que está sendo titular indiscutible, o igual que está a suceder co outro futbolista, ¿no? Con Lucas Nubi, tamén internacional sub-21, coa súa selección, neste caso a selección de Bélxica, e que hoxe xoga ante Dinamarca. Dentro moi poquinho, ás 4 da tarde, pois será ese último partido desa andaina que polo mundo que está a ter Josema Jiménez, non? O xogador do Depor, o uruguayo, que cumplía ante Xapón o seu partido número 100 coa selección.

0: Uruguaya, que non xogou ningún minuto no partido seguinte, no encontro disputado en Seúl ante Corea, e o sea, 4 da tarde en Calcuta, ese terceiro amigable da selección uruguaya ante a selección india. Así que veremos si xoga ou non Josema Jiménez, esperemos pois que en esta última xornada pois non haxa problemas ni de Jiménez e cheguen Sanz en perfectas condicións. Sí.
1: Estou pensando no viaxe de regreso de José María Jiménez a Coruña, dende Calcuta. Por onde volverá? Polo Uruguai e logo Caracá?
0: Pois o máis probable que regrese coa súa selección a Uruguai. É unha boa pregunta, para que tienes que facerme antes, tiña que estar preparado para esa pregunta.
1: E ti velo xogando o domingo, decir, porque si xoga hoxe terá mínimo un día de voz, si non é día e pico, chegará con jet lag o xoves a Coruña, sendo optimistas.
0: Bueno, si sí, o jet lag é duro, ¿no? Vindo de Asia e tamén de Latinoamérica, veremos como chega. Digo unha cousa, si está medianamente ben, vai xogar seguro.
1: Pois quedome con esa reflexión.
0: Para min, sí, para min un xogador capital, e si está en perfectas condicións, é un futbolista absolutamente básico, agora que xa non van a estar outros xogadores determinantes no equipo, como Marc Casado, e sobre todo Pierre-Emerick Aubameyang, ¿no? Que anotaba 5 goles nos 7 primeiros partidos do Depor neste curso.
1: Perfecto. Grazas, Javi Torres. Boas tardes.
0: Boas tardes.
1: Deixamos o fútbol galego da primeira división, pero temos que botarlle un ollo a selección española que, bueno, vai a pola cuarta victoria no cuarto partido desta Liga das Nacións. Toni López, boas tardes.
2: Que tal, Paco? Moi boa tarde.
1: Oxe, toca ir a Croacia.
2: Sí, en Split, ese cuarto partido, buscando a clasificación matemática para os cuartos de final desta Liga das Nacións. España, cun punto, sería xa equipo dos cuartos de final. Habería que agardar a última venta do mes de novembro para saber si é primeira ou segunda clasificada, pero cun puntiño esta noite, no menos cuarto en Split, fronte a Croacia, é suficiente para que o equipo de Luis de la Fuente continúe a xeira de imbatibilidade e tamén logre o objetivo da clasificación para eses cuartos de final. Haberá moitos trocos, haberá moitas rotacións hoxe para se enfrontar a Croacia, unha Croacia que non chega no mellor momento, ven de ser goleada por Inglaterra 0-7, buscará evidentemente reaccionar e mellorar a súa afección, a súa imaxe. Avisa dos perigos da selección croata o técnico e seleccionador español Luis de la Fuente.
3: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, y lo del otro día fue un accidente del fútbol.
2: O ambiente que haberá esta noite non lle preocupa a Luis de la Fuente. Os aficionados croatas buscarán, evidentemente, empolerar a súa selección, porque necesita tamén reaccionar para poder ter algunha opción de se clasificar, e mesmo, sobre todo, para limpar a súa imaxe. Despois desa derrota clara e contundente fronte a Inglaterra para de la Fuente, isto non vai ser un obstáculo para ver esta noite, saia quen saia o terreo de xogo, a mellor versión de España.
3: A los futbolistas y a los competidores nos gustan los ambientes encendidos, apasionados, y seguro que mañana va a ser un ambiente de esas características. Y lo que vamos a hacer es mañana competir de la manera que sabemos, contra una gran selección que va a estar muy motivada, pero que se van a encontrar enfrente también con otra selección muy motivada, con muchas ganas también de seguir creciendo, seguir mejorando y seguir dando continuidad a los números que tenemos.
2: Será un partido moi especial para o xogador do Fútbol Club Barcelona, Dani Olmo, que na súa xuventude, na súa adolescencia, pasou 6 temporadas no fútbol croata.
4: Son sensacións molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país, doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. Ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit, doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt emocionant per mi.
1: I el que coñecemos, Toni, en estas últimas horas, que Dani Olmo dona, entrega o 2% do seu salario a unha ONG...

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hola, moi boa tarde, benvida, benvido a esta que a nosa casa. Onte encheuse de xente, eh? Na tarde de onte tivemos aquí a casa chea de xente. Agardemos que hoxe tamén. E que esteas aquí canda nos, en directo, estamos na Radio Galega, pero tamén podes buscar outras canles de comunicación con nos que poden ser vía digital e onde tamén nos atoparás e mesmo poderás mirarnos. Se benvida, se benvido. Aquí non estou soa, teño unha tribo e se digo hola, boa tarde, veredes como responden. Hola, boa tarde.
2: Hola, hola, boa tarde.
1: Pero a enerxía que ten esta xente é enerxía de martes, que llevamos a facer. Pero agardemos que estes o enxoito. Eu teño que dicir que ainda teño os pés con un pouco de humidade. Foi un temazo hoxe aquí na redacción e probablemente sigamos falando disto nas vindeiras horas. Pero agora que deron as tres, estamos aquí o enxoito. E non sei se nas principais cidades se xa está unha hora na que estea a chover ou escampara. Por exemplo, en Vigo Pontevedra, Susana Ares, moi boa tarde.
3: Que tal, moi boa tarde.
1: Choveu, chove, choverá.
3: Choveu moitísimo, agora temos aquí un parón, deixou de chover, polo menos nestes momentos que estamos mirando pola fiestra non chove, pero sí que vai chover, porque temos de feito aviso laranxa por choivas, vai chovendo de xeito intermitente, a temperatura sí que boa, 22 graus en Pontevedra, 21 en Vigo, e o Concello de Vigo acaba de comunicar que están pechados os parques da cidade, antes a alerta laranxa que afectaría a Vigo, polo que recomendo dan pois máxima precaución en canto o tráfico, pois normalidade en Pontevedra Arestora, en Vigo hai algo de intensidade na Avenida de Madrid en ambos os dous sentidos, tamén na Avenida de Castrelos e informan

0: Dende a Policía Local que hay un camión avariado no túnel de acceso a AP9, autostrada AP9, dende Teis, por lo que está Lino punto a Garda Civil sinalizando todo este accidente, así que moitísima precaución, porque por falta de visibilidad está nunha curva, por falta de visibilidad podría provocar outro tipo de accidente.
1: Tomamos moi boa nota, Susana, que teñas boa tarde, paraugas e o enxoito, se pode ser.
0: Igualmente, Deica.
1: Un saúdo. En Ferrol, na Coruña, como será que foi a mañá e se presenta a tarde? Chus Purriños, hola, que tal?
2: Hola, moi boa tarde. Pois na Coruña, polo de agora non choveu, pero o ceo está totalmente cuberto e ameaza chuvia. De feito, hai anunciadas chuvias para a tarde. A temperatura é de 18 graus e medio, en Ferrol achégase aos 20. En canto ao tráfico, pois circulación intensa estas horas na Praza de Ourense en dirección entrada e na Avenida do Porto en dirección saída.
1: Bueno, pois agardemos que tampouco colles ninguna molladura que queda de tarde. Veña, un saúdo.
2: Ata logo, boa tarde.
1: Un saúdo, Chus. En Compostela, Miguel, pola mañá choveu bastante, agora que?
3: Sí, que tal? Boas tardes en Santiago. Pois temos unha xornada marcada pola tormenta e choivas intensas. A Xunta activou a alerta laranxa e suspendeu as actividades escolares no exterior entre as 3 da tarde e as 12 da noite. Neste momento, o ceo está maiormente nubrado e os termómetros marcan 20 graus de temperatura. En canto a tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
1: E como é o caso de Ourense?
3: Pois en Ourense tamén tiveron que sair con paraugas á rúa nunha xornada marcada por ese aviso amarelo de choiva intensa. Neste momento o ceo está completamente nubrado e os termómetros marcan 21 graus de temperatura, aínda que se prevén máis choivas ao longo da tarde. En canto ao tráfico, fluido tamén nos principais puntos da cidade.
1: A ver na Mariña tamén en Lugo, que están en festas, como é que levan esta xornada. En Malonso, hola, moi boa tarde.
4: Moi boas, pois a verdade que foi unha mañá moi calorosa, sen precipitacións, ata haberá unha hora que cae unha boa chaparrada aquí na capital. Agora chove nestes momentos, pero xa dunha maneira moito máis suave. Esa auga axudou ademais a resfriar o ambiente e fixo baixar a temperatura, que non pasa dos 18 graus. Hai tráfico lento na Rolda da Muralla polos traballos de limpeza no monumento que se desenvolven entre as Portas Miña e Santiago, e tamén na Avenida da Coruña, neste caso por obras entre García Abad e Concepción Arenal. E aquí estamos tamén moi pendentes das treboadas no centro e a montaña de Lugo, onde hai aviso laranxa. Acaba de suspenderse a actividade deportiva xogade e a federada no exterior, e o Concello de Lugo informa tamén de cambios na programación desta tarde do San Froilán ante o mal tempo. As actividades a cuberto mantéñense, non así os pasarrúas previstos para esta tarde, que quedan cancelados e serán reprogramados noutras xornadas. A actuación dos satélites será ás 8 na Praza Mayor, e salvo cambios de última hora, mantéñense os concertos fortes desta xornada, o de Novo Louro de Rapanse, que será na Praza Horta do Seminario.
1: Bueno, pues agardemos que todo siga segundo previsto, sobre todo para esas actuaciones que seguramente serán muy populares y que a gente esté agardando por gozar de esa música en directo, a ver si que o tempo acompaña. Grazas, Emma, que teñas boa xornada.
4: Igualmente, ata logo.
1: Dou un saúdo así xeral a todas, todos, non sei se so despersoas de dicir tacos. Dice así, non? Dicir tacos.
5: Dice.
1: Sí?
5: Sí.
6: Xuramentos.
1: Xuramentos, tacos. No, bueno, é que creo que hoxe
6: palabróns,
1: tamén.
5: Que pasa, Isabel, hoxe vas nos deixar dicir tacos?
1: A vos non.
5: Ah.
1: Belén, ti queres dicir algún taco?
7: Muller, se me viene un zapato preparada. Con algún ben botado.
1: A Leti non lle pregunto, Leti, boa tarde.
8: Boa tarde.
5: Leti, ainda que lle digas que non, total acabo botando,
8: Eu reláxome tanto aquí na vosa compaña que despois acabo botando lingua a pacer e algún solto sempre sin permiso,
5: Sin permiso.
6: Digo unha cousa, que nunha ocasión falamos deses palabróns, deses xuramentos en galego, e foi un dos días que máis participación houbo na tarde, incluso sen mediar ao ofrecemento das galletas mariñeiras da Veiga. Así que aí o deixo.
1: Palabras e xuramentos.
8: Sobe, claro.
6: De como insultamos en galego.
8: Eso atrae moito. De feito, sempre é o primeiro que queremos aprender dunha lingua. Como botar xuramentos.
6: Exactamente.
1: Ai, que lle estades dando ideas a Raúl. Hola, Raúl, boa tarde.
9: Que tal? Moi boa
1: tarde.
9: Menuda
1: lea, sí. Me metín eu, Raúl. Eu era para dicir, a ver, que este vai falar de tacos, pero xa ves aquí.
9: Nos relaxamos un pouco, enseguida botamos a lingua. Sí. Eu vou falar de outros tacos, os de comer, os de meter pro bandullo. Porque hoxe é o Día Mundial do Taco. Que
6: anda.
9: Parece, sí,
6: hai que celebrarlo, iso,
9: non é unha...
1: Ah, non era dos outros. Confundidme, Raúl.
9: Que non é así como unha comida moi galega, pero sí que en Galicia podemos atopar.
6: Cada vez.

0: Cada vez más.
1: Vamos, no hay que ser galega, pero cada vez hay más.
2: Un taco con grelos, un taco de cocido, siempre se come.
1: Claro, siempre.
0: Si envolvemos un afillo en taco.
1: ¿Ves cómo hay un precedente siempre en la gastronomía del país?
0: Envolvemos un afillo y hacemos un taco en dos partes. Imos probar, imos ver como é o Día Mundial do Taco, precisamente para unha parella que veu a España para deixar o bullicio e o bule bule todos os días dunha cidade mexicana como é Puebla, onde naceron a familia desta parella, e hai 8 meses que Lismi e o seu marido Ángel chegaron a Compostela e dixeron, bueno, que sabemos facer? Pues tacos, pues imos taquear. Así que o seu local, o seu negocio taqueando funciona dende hai uns meses e imos ver como vai neste Día Mundial do Taco, como lles vai, que tacos hai e como os preparan.
1: E despois vale. A diferencia do taco co burrito, con que outra cousa había? Hai unha chedra,
0: pico de galo,
1: a fajita, o pico de regalo, eso,
0: todo eso. Pico de galo, as quesadillas.
1: Todo iso queremos aprender hoxe contigo.
3: E os tacos valen pa xente que non podemos comer gluten, Raúl.
1: Os tacos sí, pero non os burritos.
0: Sí, sí.
3: Ah, bueno, tampoco.
0: Efectivamente. Os tacos sí, pero os burritos non.
3: Ah, va.
4: Tacos sí, burrito non. Palabrón tampoco.
0: Pero preguntaremos.
4: Vale. Pues nada, volveremos contigo. A eso das 4:20, máis menos, 5:20, máis menos, pois a ver que sabores nos traes, vale, Raúl?
0: Ata logo.
4: Porque é cousa de improvisar que nos encanta. Oye, Iago, ti non botas de menos improvisar un poquinho? Sí. Es moi... hai un Iago diferente, vou non dicir así.
2: Quedou logo do mes de agosto. Un pouso en min imperdible, podríamos dicir. Hoxe imos volver a certas orixes, Isabel, a partir das 4 da tarde. Imos volver a improvisar de novo, que nos reaprendan como se fai, porque veñen por aquí presentarnos unha nova edición do Festival Imperdible, que, por suposto, non é de perder, que se vai a desenvolver en nada, en uns días a partir do 8 de outubro comeza, con actividades tanto en Ames como en Santiago. Estará por aquí Adela Bértolo e Antón Coucheiro tamén, creo.
4: E Antón Coucheiro, sí, para que nos lembre que é iso da improvisación e sobre todo do programazo que teñen de actividades e tamén de formacións que van a cubrir este mes de outono, pero non será único. En torno ás 4:30 van a vir dúas persoas dentro do que é ese espazo que nos achega Marta do Viro, un mar de xente. Hoxe ven Segundo do Axexo, que é un patrón de Noia que está xubilado, e canda el ven Manolo González, que foi carpinteiro de Ribeira. Pois virán aquí e conversaremos con eles en torno ao que é a súa cultura mariñeira, o seu xeito de ver a vida con un pé no mar, seguramente, e outro na terra. E falando de Mar Miguel, chega pois unha cita que ocupa a moitísima xente, tanto profesional como logo visitantes en Vigo, para falar de esa parte conxelada que logo chega á alimentación e chega aos nosos fogares.
2: Sí, estamos falando desa feira internacional de Conxemar, que volve converter Vigo en o epicentro dos produtos do mar conxelados. A feira reúne estes días, do 6 ao 8 de outubro, 836 expositores de 47 países. Falaremos desta cita tan especial e do futuro da pesca con Edelmir Ulloa, director xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, ás 5.
4: Miro para lá, para Belén, que onte bateu un récord que tiñamos aquí neste recén
5: estado. 8 persoas metemos neste estudio, sí. Superade iso.
2: Pero 8 sumando vos a vosas dúas?
5: Non vos superedes, no. Igualademo.
3: Nos metemos máis na taza de Elena Soto para sorteo das galletas todas as tardes,
4: Enchemos isto de xente. Oxe, vaste meterte dentro dun pozo?
5: Pois é que ten moita historia esta canción de Denis Jures, que é un dos grupos que nos últimos anos están levando a nosa música tradicional a novos territorios con moitísimo éxito. Este verán volveronse a encher a tocar por todas partes, en de pouquiño estiveron en Pontevedra, e Noel Turbulencias, que sabedes que cada martes nos explica entre a historia de cancións que nos prestan moito, oxe vai nos explicar de onde ven este pozo, porque o pozo fai referencia a un bello gaiteiro do que sae a melodía principal desta canción, que é unha canción que nos convida a ir bailar ata nun día feo no que chove, como a hoxe, vaya. Así que acabaremos bailando seguramente aí un cachiño antes das 6 da tarde.
4: Eu non sei, Elena Soto sempre me ven ás 6 da tarde a botar unha fala, sí. E hoxe estivo cantando unha canción de Mecano, pero un pouco diferente, porque como era que cantabas?
1: Hawaii Bonsai.
4: Hawaii Bonsai. E digo, de que falará esta muller hoxe?
1: Pois, pues, sí, dirás. De bonsais, da afección que hai en Galicia, creouse unha asociación

0: de xente que sabe diso e que vos pode axudar, se queredes iniciarvos, coller unha arboriña e tela así en pequecho.
1: No sé por qué lle da.
2: É que me río moito porque sabedes que temos aquí as cámaras no estudio multimedia, sí. E hoxe a cámara está enamoradísima de Miguel, porque sí. Miguel está caladiño, pero a cámara está aí co primeirísimo plano.
3: Quere que fale a cámara tamén.
2: Disculpa, Elena, disculpa.
4: Tengo pelo así tamén colocado e claro, todo, que claro. Algún día tiña que tomar protagonismo.
5: Sí, parece un bonsai tamén hoxe.
2: Está para enmarcar.
4: Pero entón, hai tanta afección en Galicia como para crear unha comunidade?
0: Averiguaremoslo a 6 da tarde, imos falar de bonsais con músicas de bonsai, pero que non vai ser o Hawaii bonsai co que botamos unhas risas tamén na redacción. O espero que sí, que o dos bonsais pode ter a súa banda sonora, xa verás,
4: vale.
0: A seis. E a vos tamén.
4: Remataremos o programa, virá novamente Maximino Pérez para falarnos de tráfico, e o certo é que creo que hoxe haberá que prestar especial atención, son moitos os accidentes que seguen produciéndose, parece que cando entra o mal tempo, cando entra a chuvia, pois non atendemos da bonda. Traerá ademais as novidades que veñen o fío deste mes de outubro e que entran en vigor e das que teremos que dar boa conta. Por certo, temos o noso número de WhatsApp, que ainda hoxe non o mentamos.
0: Que enfoquen, por favor, a Miguel e diga el número para que teña.
3: Veña, Miguel. Uno dicir, a ver se me enfoca. Veña, o 627-751-962. Mira, ahora non me enfoca.
2: Ahora sí que vemos. Isto
0: está todo
2: robotizado. ¡Ay, a camariña!
0: Isto está todo robotizado.
3: Estaba vacilando hoxe.
0: Isto todo robotizado, non? Entonces a cámara se le dá por Miguel, dalle. Non hai que
4: facer. Dalle daquela. Total, está por aquí Leti, a palabra hoxe é chuvia. Pudera ser.
5: Dito queda, sí,
4: dito
5: sí, queda. Chuvia.
4: Entón,
3: sacademos as vosas conclusións.
0: Por lo que sexa.
5: Ahora falade, de lo que queirades.
4: Como se queredes falar das altas temperaturas e dun día solleiro.
5: Se queredes botar fora, botades fora.
4: O noso número de WhatsApp xa está activo e receptivo ás vosas mensaxes, 627-75-19-62. Temos un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga para repartir, bueno, pois polo menos unha de todas as voces participantes nesta hora.
0: Temos a taza preparada para facer o sorteo contra o final desta hora.
5: E quen máis vai poder decir, vai ser quen as teña que repartir no día de hoxe chovendo, porque quen está na casa o cuberto papando, as vai pasar unha tarde fantástica.
2: Oito, claro. Unha boa galleta mariñeira da Vega protexe da chuvia.
5: No, é verdade. Que, totalmente, pola por riba, unha persoa de corpo así pequeno como a min, eso, cúbrete. É como unha lámpara de sobremesa.
0: Tamén.
5: Vale para todo. E ainda que se mollen, non perden a súa tremenda
2: crocancia.
5: Que va, eso non hai quen yuquite.
4: Imos con a pausa e continuamos aquí xa de sobremesa.
6: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
7: De ser a primeira enerxética en crear unha fundación con fins sociais en 1992, a que millóns de persoas se beneficiasen dos nosos programas educativos, sociais e ambientais en 2026. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, every day.
8: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Real Sociedad B, a Primeira Federación, Básquet Coruña Zaragoza e o Breogán Girona. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
6: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: a movilizar tanto.
1: Como choveu, Leticia,
0: eso é verdade,
1: como choveu.
0: Eso é verdade. Bueno, tamén é verdade que eu agradecí moito que choveu, non sei se vos pasa a vos o mesmo, porque eu pensei que o refraneiro galego perdera todo o seu saber, toda a súa sabiduría. Porque sempre se dixo eso de nunca choveu, que non escampara, e eu pensei que tiñamos que cambiar xa, pas campou e nunca máis volveu a chover.
2: Nunca máis volveu a chover.
0: Porque non estaba chovendo nada.
2: E a día de hoxe, mira que hoxe falamos de moita xente que chegou pingando, entre elas eu, porque que estive metida dentro do coche,
0: non me digas eso, Isabel, eu pensei que eras impermeable, dixe.
2: Pois son permeable, totalmente permeable. E que non fun a única que quedei no coche moitos minutos agardando a ver se paraba, e lonxe de parar empezou a saraviar e digo, pois aquí ou teletraballo dentro do coche.
0: Aquí houve xente que fichou tarde entonces hoxe.
1: Home, sí. A ver, eu estive en 30 minutos no coche, era imposible, ou che caía un rayo ou te empapabas ata as uñas.
0: Que medo me dá a min a tronada. Son a única que ten moitísimo medo a tronada.
2: Sí. No, sí. non era la única.
0: Ah.
2: Non era la única. A tronada.
1: Respecto.
0: Teño pánico a tronada.
3: Eu tamén, Leti.
0: Bueno, non sei, non é un refrán.
4: Oye, tanto pánico como fascinación, porque non é unha maravilla ver como ceo se pon, como se provoca ese
2: canto máis lonxe mello.
0: Sí, é maravilloso, pero se pasa media hora entre o son e o son mal outro.
4: Que bonitas son as treboadas así a todo.
2: Entón,
4: a pesar de. Pero bonitas son.
0: Non matar a xente.
2: Xa sabemos que en moitas zonas da xeografía galega nesta xornada pois sí que caeron boas trombas d'auga, noutras pois hai previsión de chuvia tamén. Entón perdemos este costume xa de andar con paraugas e con un impermeable.
0: Ay, que susto le ve Isabel Pichel, pois que tiñamos que chamar Isabel Viaño de aquí para diante, dixe agora vais se poñer a facer aí o repaso.
2: Mira, pois traigo vos un agasallo, un
0: ay, sí?
2: Asagallo, sí.
0: Un paraugas
2: de lourar. O verbo de lourar.
4: De lourar.
2: Eu escoitara de loirar, que tamén
0: loirar,
2: se pode dicir de loirar.
0: Sí, de distinguir de rubio.
4: Ah, es exactamente, poñerse tipo...
0: Elena.
2: De loirada diccionario.
0: Perdida, Elena.
2: Por o sol ou aire, roupa, pra secala ou quitarlle humidade. Ou quitarlle humidade. Non.
0: De loirar.
2: Tender, podería ser. É pra quitarlle humidade. É
4: xa nunca máis tendo a roupa, todo de loirar a partir do xe.
0: De louras ou
2: de loirar?
0: De
2: loirar.
0: De loirar.
1: Eu de louro, ti de louro.
4: Estás facendo? Estou de loirando.
0: Daqui pa diante vamos de loirar menos.
4: Estou mirando se secou a roupa que de lourei.
1: Vai de Lorena, que xa nos enviou unha mensaxe de audio que le contádemos escoitar.
0: Que por certo, se vas de loirar as lavandarías estas de meter a moeda, aí non de loiras.
4: Aí non de loiras.
2: Eu creo que é un matiz.
0: Aí de loiran eles que son os que levan o carto. Pero
2: no que eu teño escoitado como expresión así falada, é cando, por exemplo, como no día doxe, que chegas e te la chaqueta un pouco húmeda, pola a de loirar,
4: pois eso.
2: Un pouco húmeda, non é que estea pingando. Se está pingando, primeiro terá que secar.
0: Cando un día como hoxe chegas co paraugas e deixalo así
4: deixalo de
0: aberto no cuberto da casa,
2: ¿no? Eu deixo a de correr.
0: A de loirar. No, a correr pode ir ti agarrada nel, como hoxe veña un pouco de vento.
2: Para que decorra.
0: Ah, de correr.
2: Claro. Bueno, digo eu.
0: Estou totalmente desorientada.
2: Aquí palabras novas e refrás, ao millor tal vez. Que é o que din por aí?
4: Atención, mensaxe.
2: Marcha o teléfono.
1: Que empezou a escribir só o teléfono móvil.
0: Unha pregunta, e ora as chuvias cando veñan van vir sempre así? O sea, quero dicir, isto é unha pregunta así o aire, nunca mellor dizo.
1: A ver se algún destes expertos en meteorología.
0: Claro, ahora xa non hai calor sin ola de calor, porque levamos todo o verán con ola de calor, 30 e pico grados, ola de calor, 30 e pico grados, e eu creo que xa vai ser, a calor daqui para diante xa vai ser así.
4: Menos mal que a esta treboada doxe non lle chamaron cicloxénese explosiva.
0: Pero se non é...
4: Pero están que pasou para non recuperar esa palabra tan bonito de cicloxénese
0: explosiva? E aí quero chegar eu. As tronadas ahora xa non duran 7 días. Ven así un día solto, a veces hai son de treboada, dura un día na máis, uns minutos na máis, cando chove ora xa chove e xa inunda directamente, xa non está orballando.
1: Onde está quedando
0: a nosa meteoroloxía, sí, o noso orballo? Que imos facer camorriña, co refraneiro, con todo.
4: Ata meteoroloxía está...
0: Claro, é que xa non se vai poder cantar chove en Santiago, ora hai que decir diluvia en Santiago, o sea, Luar na Lubre está perdendo tamén cartos ahora, porque...
4: Sí, que? Sí. Mensaxes?
0: Que pasa?
1: Que temos que arranxar aquí unha cousiña. Están nos chegando mensaxes en forma de audio. Tamén queremos mensaxes
4: pues
1: escritas.
4: Dime nomes, dime pa putar.
1: Pero que non podemos escoitar agora mesmo.
4: Galletas mariñeiras da Veiga, sorteo.
1: Temos
4: a ver,
1: que arranxar unha cousa, Elena, de contado escoitamos. Pero seguidenos mandando cousiñas. O 627-751-962.
0: Bueno, cousiñas, cousa, que nos falen do tema choiva, de chuvia. Que nos van a empezar a mandar bizus ou calquera cousa.
1: Pero podemos mandar
0: vídeos. Non estaría mal, mandar fotos.
1: Podemos mandar vídeos da chuvia de hoxe, fotos que teñan tiñan de momentos históricos, sí, de...

0: chuvias
1: que
0: potentes
1: se canten,
0: que
1: se canten, é fundamental. Esa xente que vai polo paraugas, que ocupa toda a acera, que parece que toda a beira rúa, que parece que é toda pa el na máis, esa xente tamén, queremos que boten tacos desa xente tamén. No, Isa, o mellor non era o que queríamos, pero eso sempre queda precioso.
2: A ver, os tacos, en principio, hoxe é Día Mundial do Taco, pero pensamos nesa comida popular mexicana.
1: Vale, non é para que se poña aquí ora a xente a xurar que... polos que ocupan toda a beira rúa. Vale,
2: certo
1: vale.
2: É que se leva filloas, eso xa tira máis pola miña terra, e a filloa pode xerse xo digo eu sen glute, e eso pode estar maravilla.
1: Xa, pero para ora para cubrirse da choiva non nos vale, non nos vale como tema.
3: Mira claro. Que finamente estamos resolvendo un problema que tiñamos aquí coas mensaxes, Iago Castro tivo que sair, e a nosa produtora están resolvendo.
2: Bueno, en canto entrou Susana por aí, digo, a cousa ten que ser unha cousa grave, no, debeu de chover bastante.
3: De equipo.
1: Pero Elena, podíamos resolver moito máis finamente se non, non contaras todo. Aquí podíamos, o ideal era que Iago saíra, que nós seguiramos cascando, que aquí nin Dios se dera conta, perdón, que ninguén se dera conta.
2: Aquí van os tacos.
1: Claro, que ninguén se dera conta desta ausencia, Elena Soto. Bueno, teníamos que enchernos aí, aquí non pasou nada.
2: Aproveito para dicir que a min realmente o día de hoxe fixome tomar conciencia de que sendo o país dos mil ríos, co costume que temos de os hábitos que temos referidos á chuvia, levábamos, eu creo,
1: é a miña sensación,
2: tanto tempo sen chuvia, que, claro, eu hoxe trouxen paraugas, pero non era un día de traer só paraugas, había que vir...
1: Lo que querías, traer unha palangana, unha palangana, unha cobro de fregona, unha pararraios...
2: Unhas botas para auga, hoxe facía falta.
1: Pero que a xente das zapaterías, os paraugueiros, canto perderon de vender no que levamos do outono, o sea, nestes 10 días perderon...
3: Un plástico deses que levan os peregrinos.
1: Por exemplo...
2: Como eu a única que non me preparei dabondo para unha xornada como a doxe? Perdemos o hábito, non sei.
1: Non é que perdemos o hábito tamén, pero que xa non queremos isto, porque a min a chuvia deprime, me quita o estado de ánimo, sou unha persoa alegre, pero un día como hoxe, que está, parece que é sempre tarde, porque somos nórdicos agora, parece que é sempre noite, isto deprime, isto mete, empezas a meter así para dentro, eu entendo que vai moito con a nosa cultura, con a nosa maneira de ser, que tampouco a ver se nos vai cambiar ahora.
2: Eu estive vivindo no Caribe,
1: No, pero no sur, eu
3: esta Leticia non me pasa o examen de galeguidade, que non me pasa, porque os galegos estamos afeitos.
1: Pero tamén afeitos estarás ti, pero é logo nos podemos queixar.
3: Os días escuros...
1: Eu non estou dicindo tampouco que nos cambie o acento, non quero empezar a cecear aquí, é que saian raios de sol día e noite, pero home, non sei, un pouquinho...
2: Tempo xa, mira, non te acordan xa os cocidos, Leti? Xa, é momento de entrar aquí na casa, así unha recendo a cocido...
1: Pois acádeme tamén o título gastronómico, eu sigo camiña ensaladilla rusa, sin problema de ningún tipo, non me importa.
4: É unha muller de mundo. Pois Leti, a min gustame que se poña a chover mentres estuvo a traballar, porque así que...
1: Porque traballas ao cuberto, non te vas dir, home, claro.
4: Pero claro, teño envexa desas persoas que teñen a tarde libre, entón se se pon a chover, pois toma. Ala, fastidiaste igual que a mí que estuvo aquí traballando.
1: O cuberto ti tamén. Claro. Ah, bueno, esa é unha moi boa técnica, Despois, cando este vendo unha serie na casa e che mandar así unha foto, a ver que se fastidia.
3: 15 horas, 25 minutos e nin unha persoa apuntada
1: registrada. Pero que sea polo problema técnico, Elena, que xemos que o íbamos disimular. Fálanos ti da auga, mentras tanto.
2: Vou dicir unha cousa, Miguel.
1: Ah, xa temos mensaxes.
2: Oxe, Miguel foi privilexiado, porque el deixaron a porta, entón ti non precisaches nada xa.
4: Nada,
2: eu
4: non me mollei nin un pouquiño, vamos.
1: E logo ti que és como os ministros, levas alguén e te levas paraugas. Que eres como Michael Jackson, ahora que te dan unha pingueira desfaste vivo.
4: Ose subiu un Belén e deixoume na porta. E ela esperou...
1: Home, que servillo, presta.
4: Claro.
1: Ah, eso que é Belén Regueira, quero decir...
5: A ver, contamos que hoxe estamos tendo un problemiña aí cos audios e non damos conectado.
3: Pois as galletas para nós, xa está.
1: No, pero que escriban, hai que dar unha segunda oportunidade.
5: Pero temos dúas opcións. Unha é que nos sigades enviando mensaxes escritas a poder
2: chuvia de mensaxes.
5: Tamén as fotografías, custa que se descarguen, pero algunha está se a descargar. Se me dades así un tempiño, podo intentar escutar os audios e podemos transcribilos. Como, por exemplo, José Antonio do Pino...
1: Pero quen eres, Maruxo, agora?
5: Non, Maruxo, sin todo.
1: Perdón.
5: Traduzo vos os audios ou pasamos a outra cousa?
2: Agora, Iago, na súa función de traductor, vai a contar...
5: Outro traballo novo para...
1: Encanta, Melena, como quere quedar cas galletas a toda costa e xa non dar en opción de escribir, en plan, non se escoita, comemos las más, non pasa nada.
3: Non pasa nada.
5: José Antonio do Pino, vono dicir así, con permiso, vono traducir, vou ser o transmisor.
1: Ah, José Antonio, que por certo, ainda non dixo nada desde que lle comunicamos que na súa tatuaxe peñía barbacoa e a grella.
5: Creo que dixo algo, despois temos que revisar aí as mensaxes. Pero dinos, vale. Que se... literalmente dito por José Antonio que se cajan a nos tronos en a chuvia a pesar de que fai boa falta o de que chova e tamén como
1: que haga por todo lo alto
5: como comezábamos falando hoxe do tema dos tacos pola conexión que fará a

0: O Raúl, dinos que de que o que dicías Tileti, que é a primeira cosa que aprendemos do de cando aprendemos unha nova lingua, sí. É aquel que percorreu toda a Europa polo seu traballo, que sabe que
1: sabe xurar en todos os idiomas,
0: no, que sabe que aprendemos unha nova lingua.
1: Ah, vale, pensei que tiñes que ir ti ahora transcribindo, sería maravilloso.
0: Sería gracioso que José Antonio Pino sepa taquear en todas as linguas e que despois poña na grella